Промінь рекомендує Blackfish. Яд. Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

0: Промінь рекомендує. Бікі Роуз. Аморе. Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
1: Привіт усім, я Ліда Лі.
2: Привіт, це гурт Адміт.
3: Йо, салю, це Блок Бейбі.
1: Всім привіт, ми гурт Гана Бейбі.
4: Мені так нра.
1: Мені так нра.
4: Мені так нра.
1: Що в радіо Промінь з'явився свій YouTube-канал.
2: Обов'язково лайкайте, підписуйтесь, дзвіночки натискайте, буде дуже багато цікавого контенту.
1: Там дуже багато класних музикантів, дуже багато класних українських людей, творчих і дуже світлих, щирих думок.
5: Хочу, щоб ви підписалися на YouTube-канал, обов'язково поставили вподобайку, поставили колокольчик. Щоб не пропускати випуски, підписувались на всі соцмережі Радіо Промінь, тому що в них тільки якісна і сучасна музика.
4: Слухайте Промінь, дивіться радіо.
0: В Україні 4-та година. Радіо Промінь.

заважає тобі писати ті історії минулими. Це ніби звичка, яка шукає зв'язок з тим, що було. З тим, що залишається засинати в темряві файл.

місяць, коли виростають вогні, місяць, коли нагріваються стебла, рука її ще по-літньому тепла, пісок збивається на мілині, місяць, коли постають дими, поєднуючи небеса і води, духом стиглості і свободи, духом перших ознак зими.

0: Промінь рекомендує.
1: Турчинов. Серпень. За участі Сергія Жадана.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

Промінь рекомендує. Трако. Жовте листя. Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій. В Україні 5 година.

мовчи. Промінь рекомендує. Страхи. Пусті перони. Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

бо тихо дивись у нього. Ніби ти бачиш Бога, ніби бачиш себе. Знаєш, колись буде ще на землі дорога, що приведе до щастя, мов велетенське кобе. Коли серце реве, тихо притисни рукою, ніби йому колиска, твоя мала рука. Знаєш, коли стануть совість і розум близько, що приведе до думки життя лиш стрімка ріка. Серце не сталь, вона так бува стається, крокує назад, відступає у важких боях. Очі подивляться в небо, а подих минеться. То мій найбільший життєвий страх. Розум сумує, тіло чекає обіймів, що не стануть уже між нами двох. Життя і любов, кохання руйнують війни. Чому ж не рятує нас вічний Бог? Пишу пісню.

Промінь рекомендує. Хохлан. Зустрінемось наступному. Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій. В Україні 6 година. Радіо Промінь.

0: Ексклюзивно в застосунку Суспільне.Радіо. Класична музика без зайвих розмов. Завантажуйте застосунок, гортайте вправо та обирайте стрім класика. Суспільне.Радіо. Безкоштовно в App Store і Play Market.
1: Уяви, що існує дивосвіт, де малята проводять час з користю, а мами спокійно відпочивають. І він просто у твоєму телефоні. Яскраві історії, веселі герої та захопливі розваги завжди під рукою. Все це Brobox. Безкоштовний мобільний додаток від Суспільного. Завантажуй вже. Brobox. Дивись, пізнавай, зростай.

0: Промінь рекомендує.
1: Тоня Матвієнко. Ти зможеш все.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

0: Леді Афіна випустив сингл «Живи». Історію пісні про мене розповів фронтмен гурту Михайло Опекан.
1: Вітаю слухачів Радіо Промінь. Мене звати Михайло Опекан. Я фронтмен гурту Леді Афіна, і сьогодні я радий представити вам новий сингл, який має назву «Живи». У новій роботі я продовжую рефлексувати час, в якому ми живемо, та досліджувати себе у ньому, не відхиляючись від стилю музики гурту. Проте цього разу я відчув потребу зробити це більш динамічно та життєстверно. Тож сингл «Живи» – це про нескінченний внутрішній рух між втратою рівноваги і спробою знову її віднайти, про здатність повертатись до життя попри усі перешкоди, які стають сьогодні на шляху. Цю пісню я записував спільно з моїми друзями, талановитими музикантами на студії «Badminton Records» в Києві на Подолі, а обладнанкою стала плівкова фотографія моєї коханої людини, талановитої документальної фотографки і висідаж. На обкладинці зображений цвіт дерева, який є образом відродження, нового початку і перемоги життя над замиранням. Якщо ж продовжувати спілкуватись про візуальну частину цієї роботи, то спільно зі студією «Мотив» ми зняли мінімалістичний відеокліп, продюсеркою та ідейною натхненницею якого також стала Іва Сідаш, тому запрошую слухачів відвідувати YouTube-гурту «Леді Афіна» та подивитись відео. Важливо сказати, що саме ця пісня відкриватиме міні-альбом, над яким я зараз працюю у вільний від служби час, звісно ж, і реліз якого планується навесні 2027 року. Це буде музика про повернення внутрішнього голосу, про те, як знову вчишся відчувати, любити і приймати життя таким, яким воно є. Чого бажаю і слухачам Радіо Промінь. Живіть, тримайтеся купи, горніться один до одного, підтримуйте один одного, будьте у війську або для війська. Слухайте сингл «Леді Афіна «Живи» на всіх музичних платформах, а також дивіться відеокліп на YouTube. Дякую за увагу та приємного прослуховування.
0: Що представила трек «Вона». Усі подробиці у наступному випуску музичних новин.
2: Про що ця пісня? Давайте я краще запитаю, як часто жінка дивиться на іншу і думає, чому я не вона? І нас кожної є оця вона. Ця жінка, про яку я співаю в пісні, яка настільки мене тригерила, настільки я відчувала необ'єктивну злість до неї, раділа з її невдачі, невдалих фото.
0: Більше музичних новин читайте і слухайте на сайті ukr.radio у розділі «Промінь» або у сторіс офіційних сторінок «Радіо Промінь» в Instagram і Facebook. We'll be right back.

0: нашу реальність не можна задивитись жодним фільмом.
1: Але я намагаюсь.
0: Серіали змагаються, хто страшніше покаже кінець світу.
1: Бункер у стилі Орвела. Чи люди олені у світі після пандемії?
0: Фестивалі продукують сатиру на світ грошей.
1: Ви серйозно вважаєте, що сюжети в стилі Агати Крісті ще можна несподівано завершити?
0: Відчуй силу кінотерапії з вірою в кіно на Радіо Промінь.
2: Радіо. Шедеври української естради. Повертаємо своє.

Завантажуйте на свій телефон мобільний додаток «Суспільне.Радіо», щоб слухати «Радіо Точку». «Радіо Точка» – це онлайн-радіо, де кожна пісня улюблена.

в Україні 7 година.

0: Соціальна реклама.
1: Мамо, тільки зірочок.
2: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
1: Дивись, яскрава яка. Полетіла вниз та згасає. Я встигну загадати бажання?
2: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
3: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077 900 0909.
4: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону плюс 3-8095-133-6705.
0: Соціальна реклама.
2: Ексклюзивно в застосунку

0: Суспільне Радіо. Казки від Радіокультура. Якісний та безпечний контент українською мовою. Завантажуйте застосунок Суспільне Радіо, гортайте управу та обирайте стрім «Казки». Додаток Суспільне Радіо доступний безкоштовно в App Store і Play Market.
1: Дивіться на телеканалі «Перший». Щоденний інформаційний проєкт «Суспільне студія». Трансляції топ-подій наживо. Перевірені новини. Авторитетні експерти. Актуальні теми. «Суспільне студія». Щодня з 7 до 21 на першому каналі «Суспільного мовлення».

Промінь рекомендує Харфанк. Земля. Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

0: залишай заявку на сайті eurovision.ua до 2 листопада. Почни шлях до сердець європейських слухачів з Нацвідбору.
1: Офіційні медіапартнери «Суспільне культура» та «Радіо Промінь».
2: Радіо Точка. Шедеври української естради. Повертаємо своє.

0: З Росією розписав у плані війни для України головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий. Документ він подав на розгляд Ради нацбезпеки і оборони, пише «Українська правда». План має дати відповіді на запитання, що саме сили оборони повинні зробити для збереження України та в які терміни. Також у документі порушується питання підходу війська до оборони. Наприклад, чи варто утримувати на першій лінії солдатів, які виконують роль очей і вух, і практично не можуть вступити в бій. Видання зазначає, раніше командири неодноразово нарікали на відсутність стратегічного бачення, продовження війни, розуміння кінцевої цілі. План Драпатого в ефірі «Суспільна студія» прокоментував воєнний аналітик Олексій Гетьман.
1: Це дуже добре, що Драпатий прийняв саме таке рішення, бо він є відповідальним за війну. Не за якусь, навіть дуже красиву, військова праця, саме за війну. Сюди входить і планування, навіть саме бачення війни.
0: І нагадаю, генерал-майор Михайло Драпатий був призначений головнокомандувачем 22 липня. Невдовзі він скасував понад 30 застарілих наказів Генштабу ЗСУ і запустив перевірку офіцерську.

0: передусім тих людей, які перебувають в Україні, тому що в інших містах немає такого сусіда, а в інших країнах, так, як
1: зараз
0: Росія.
1: Зараз вона розбирається з містами і країнами, зачекаєте, зараз, все буде добре.
0: Секундочку, ну це ранок, ну ви ж знаєте, ви можете, але як би то не було, головне,
1: схід, давай, так, ти схід сонця сьогодні бачила?
0: Такий красивий,
1: ось тому,
0: Боже,
1: Леся,
0: я прокинулася
1: і натхненно зараз нам
0: бажається. І подумала
1: все
0: про те, що так важливо зараз помічати таку красу.
1: Тому іноді дивіться в небо не тільки, щоб подивитися, звідки воно ще летить, а просто, щоб порадіти цьому життю. Друзі, розпочинаємо ще один з вами. День, ранок, ну, день до дня ще треба дожити. Ранок, давайте ранок. В нас 4 години з вами попереду. Отже, і вже об 11 годині представимо пісню XXL від Секстур. Поговоримо з Сергієм Жилою більше про цю роботу, тому чекайте 11-ї.
0: А о 9-й годині ми привітаємо з ним народження Михайла Хонякіна. Заніжка.
1: Yes,
0: буде з нами сьогодні зв'язку. День народження, і ми там йому і напобажаємо, і поговоримо про життя, і взагалі все.
1: До речі, а
0: буде.
1: Ви свої привітання і побажання зможете передати вже в обід, але про це ми розкажемо трохи згодом. Давайте поки що дізнаємося, хто з артистів буде з нами цієї години.
2: Звучимо Україною.
3: Від знайомих до нових хітів.
1: AB Project про одне.

0: соціальна реклама.
1: Мамо, стільки зірочок.
2: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
1: Дивись, яскрава яка. Полетіла в місто з гасає. Я встигну загадати бажання.
2: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
3: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077 900 0909.
0: Соціальна реклама.
4: Спочатку було слово. У відкритих серцях крізь часи та покоління словаці перепліталися, так народилася мова. Твоя і моя, українська. І доки звучить вона, ми не скорені. Радіодиктант – це нитка, що сплітає наші голоси в один. 27 жовтня – радіодиктант Національної єдності. Пишемо разом на платформах Суспільного.

0: Ранок на Радіо Промінь. Леся Антипенко, Дмитро Захарченко. Ранкуємо. Станом на сьогодні.
1: Все, що потрібно знати про головні події, станом на 8.18. Вночі Росія вдарила по інфраструктурі в Одесі. Про це керівник Одеської міської військової адміністрації повідомив. Нещастя, обійшлося без постраждалих. Зазначив він, вранці росіяни вдарили по мосту через Дніпро, також у Запоріжжі. Там постраждало 5 людей, повідомляє місцева влада. Також в нас була чергова повітряна атака і на Київ, зокрема на Київ та Київщину. Ці найближчі результати цього обстрілу ви почуєте вже в найсвіжішому випуску новин, тому дочекайтеся Сніжани Зацаруни вже о 9-й годині.
2: Перенесемося до ворога, на його територію. Там горить палає, дрони атакували
1: Москву. Можна грати вдвох в цю гру.
2: Дрони атакували Москву і область. Мер Собянін каже, в ніч на 6 жовтня у бік московського регіону летіли 650 дронів. Відомо, що у Раменському окрузі...
1: Як казка. Однієї ночі на Москву летіли.
2: Там справді як казка, бо він каже, що більшість було збито. Так. Але у Раменському окрузі під удари потрапила нафтобаза ЛВДС Володарська. Горить вона і палає. Зараз знімають вони відосики, можна подивитися їх будь-де.
1: Будь-де. На жаль, вчора можна було подивитися один відосик, який теж став для нас не дуже позитивним, а йдеться про гру збірної України. Це теж інформація, яку сьогодні будуть ширити, обговорювати, пережовувати, перемелювати, пересмоктувати. І ми теж цим займемося, звісно, що. Збірна України поступилася Угорщині з рахунком 1-2 в матчі Ліги Націй. Поєдинок відбувся у словацькій Трнаві, де українці не змогли здобути очки. Дуже болючий матч, бо на 84-й чи якій хвилині ми зрівняли рахунок і були вже 1-1, але наступна атака і ось маємо те, що маємо.
2: Ви не бачите його, але він зараз плаче, в нього котиться сльоза.
1: Слухай, ну, щоб ти розуміла, я останні 20 хвилин матчу стояв на ногах, ну, типу, ось такий
2: не
1: матч.
2: Не на колінах, там. Дім, треба було помолитись.
1: Треба було молитись, а я-то стояв, а треба було на колін. Ай, що ж ти, де ж ти була, Леся Антипенко, вчора о 21.45.
2: Спала майже.
1: Тут спала майже, добре, що. Так, давайте до чогось більш позитивного, до музики, до однієї конкретної пісні. Зараз про неї більше дізнаєтесь. Коли гурт «Зев'йо» заповнював анкету на «Червону руту» 1995 року, в графі «Про що пісня?» вони хитро написали «Пісня про кохання до дівчини з Індії на ім'я Ганджа». Журі повірило, тому композицію без проблем пропустили в цензурний ефір. Тому з вами зараз слухаємо пісню про індійську дівчину Ганджа.

0: про меню.
1: Всім привіт, це Туча, і в мене вийшов новий сингл «Вона» в межах майбутнього EP «I Love My Sex». Про що ця пісня? Давайте я краще запитаю, як часто жінка дивиться на іншу і думає, чому я не вона. І нас кожної є оця вона. Ця жінка, про яку я співаю в пісні, яка настільки мене тригерила, настільки я відчувала необ'єктивну злість до неї, раділа з її невдачі, невдалих фото і далі шукала ці недоліки, поки не почала шукати відповідь собі. А нащо я це роблю? Це відчуття мене поглинало, аж поки не зрозуміла, що це класична внутрішня мізогінія. І цікаво, що я почала отримувати від підписних схожі історії. І що робити з тим відчуттям, яке вкорінилося в нас історично, і з тим наративом, що жінка жінці конкурентка здебільшого за чоловічу увагу. І оскільки я співачка, артистка, пишу музику, я вирішила написати пісню, яка трохи звільнить цю напругу, емоційність, провокує навіть чесну розмову. Тому слухайте трек «Вона», нехай це буде терапією навіть, покричати зі мною. І не забувайте, що ви є унікальною людиною зі своїми особливостями. І хоч я зараз не буду вам вказувати, що все, перестаньте себе порівнювати з іншими, всім радість і здоров'я, але принаймні почути себе і знайти в своїх думках відповідь, в якій буде спокійно для себе в першу чергу. Ну і тим більше не забувайте, що ви для когось теж є тією самою, на яку дивишся і думаєш, чому я не вона. Всіх цьому слухайте мій трек.
0: Алекс Джаз випустив міні-альбом «Поетика». Усі подробиці у наступному випуску музичних новин.
2: Працюючи над цими піснями, ми розуміли, що ми торкаємось чогось святого, чогось дуже важливого, тож намагалися із обережністю переосмислювати цю поезію. Адже це наша культурна спадщина, за якою стоїть часто трагічна доля кожного з поетів чи поетес.
0: Більше музичних новин читайте і слухайте на сайті ukr.radio у розділі «Промінь» або у сторіс офіційних сторінок «Радіо Промінь» в Instagram і Facebook. We'll be right back.

0: ранок на Радіо Промінь. Леся Антипенко, Дмитро Захарченко. Ранкуємо.
1: 8:37, а сьогодні в нас вівторок, 6 жовтня. Чомусь мені хочеться сказати вересень, бо, мабуть, я його ще не прожила всередині. Але ні, вже
2: або
1: жовтня.
2: Або ти боїшся настільки сильно зими. Тут може бути ще й це... Назад, 6 вересня.
1: Заклуємо.
2: 6 вересня треба. Друзі, попри те, що у нас попереду, можливо, ще й не найлегший період часу. Гарно, до речі, гарний жарт в когось був не так давно. А, в Антона Тимошенко. Про те, що нам обіцяли дуже важку зиму, але я щось дивлюсь, і осінь нелегка. Ні краплі. І ти такий, так, добре, дякую. Взагалі не проболюче жодного разу. Друзі, ми вже в наступній годині, а це зовсім скоро, все-на-все, за 20 хвилин будемо покращувати свою власну українську мову. Обов'язково
1: дочекайтеся.
2: Про що? Про місяці? Хочеш про місяці? Я подумаю.
1: Добре.

0: за підтримки сухопутних військ Збройних сил України. Проект «Перемога йде за сильними» на Радіопромінь.
1: Історію творять люди, і кожен має ім'я. Радіопромінь та сухопутні війська представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Документальні історії воїнів сухопутних військ найчисельнішого виду Збройних сил України. Історії тих, чиєю роботою став захист України і кожного з нас. Про те, ким вони були до Великої війни і ким стали після 24 лютого. Щобудня о 12.30 та 17.30 на Радіо Промінь та на наших онлайн-платформах.
0: За підтримки сухопутних військ Збройних сил України. Проєкт «Перемога йде за сильними» на Радіо Промінь.

Обожнює твій сміх, і мені не мов той сніг. Ти просто поясни, чому приходиш сни. Я згадую твій смак і пам'ятаю, як без тебе майже звик, без тебе майже зник.

0: Промінь рекомендує.
1: Гошуля. Stone. Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
0: В Україні 9 година. Радіопромінь.
2: Триває війна, розв'язана Росією проти України. Щоранку, о 9 годині, на всій території нашої держави. Згадуємо українців, які віддали своє життя. Усіх. Усіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

щодня хвилиною мовчання ми вшановуємо полеглих героїв. І щодня, пам'ятаючи про них, робимо все, що можливо. Все, що залежить від кожного, для нашої перемоги. Слава Україні!

0: У студії Сніжана Зацаринна. Вітаю.
1: Суспільне новини.
0: Вночі російська армія запустила по Україні 137 безпілотників, зокрема 49 реактивних. Протиповітряна оборона

0: Вона знищила 114 дронів, повідомили у повітряних силах. Зафіксовано влучання на 17 локаціях, а ще падіння уламків у 4 місцях. І саме через падіння рештків БПЛА в Оболонському районі столиці виникло загоряння на даху навчального закладу. Пожежу швидко загасили без постраждалих, повідомила у соцмережах Держслужба з надзвичайних ситуацій. У Запоріжжі російські бойовики вдарили по одному із мостів через Дніпро, пошкоджене дорожнє покриття. Міст тимчасово перекритий. Також війська РФ поцілили у житлову багатоповерхівку. Внаслідок цих атак в обласному центрі 5 поранених людей. Серед них 2 працівників Червоного Хреста, повідомила Запорізька обласна військова адміністрація. Водночас в Одесі під час нічної атаки РФ пошкоджено будівлю одного із приватних підприємств. Пожежу, яка виникла, швидко ліквідували, постраждалих немає, інформації від обласної військової адміністрації. І з міркувань безпеки в Одеській області запровадили особливий режим на узбережжі Чорного моря. На визначених територіях заборонили перебувати і пересуватися людям, а також в'їжджати транспортом. Про це йдеться в наказі начальника Одеської ОВА і командира оперативно-тактичного угруповання «Одеса», опублікованому на сайті Подільської територіальної громади області. Виняток передбачили для військовослужбовців ЗСУ, Держспецтрансслужби, Нацгвардії, Держприкордонслужби, представників правоохоронних органів та екстреної медичної допомоги. Їхній доступ дозволяється з урахуванням ситуації і за погодженням із комендантом. На Костянтинівському і Покровському напрямках фронту вчора пройшло найбільше боїв, а загалом за минулу добу відбулося 184 боєзіткнення, інформує Генштаб ЗСУ. Втрати російських загарбників склали ще 1540 осіб. Також знешкоджено 3 танки, 7 бойових броньованих машин, 52 артилерійські системи, 2 реактивні системи залпового вогню, 7 наземних робототехнічних комплексів. Наші воїни збили 1891 БПЛА і відмінусували 568 одиниць авто і спецтехніки противника. Україна знаходить боєприпаси для винищувачів F-16 по всьому світу, повідомив у вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський. Він додав, обговорював питання посилення протиповітряної оборони із президентом Франції, також прем'єр-міністрами Польщі і Нідерландів.
1: Фактично по всьому світу зараз ми знаходимо амуніцію для F-16. Це один з найбільш сильних на сьогодні інструментів для збиття реактивних шахедів. Вже є пакети в дорозі, і ще буде додатково, щоб у наших літаків було чим працювати для захисту наших міст. Я дякую прем'єр-міністру Нідерландів. Дякую також Франції за нові кроки. Ми з Еммануелем домовилися, що українські пілоти починають навчання на Рафалях. Це підтримує і наш захист неба, і промисловість Франції. Деякі деталі ситуації ми обговорили з прем'єр-міністром Польщі та ми скоординували нашу роботу.
0: Президент також додав, Україна готує нові контракти щодо постачання українському війську систем ППО і ракет до них. Зеленський вкотре закликав партнерів надавати більше засобів антибалістичної оборони для захисту нашої інфраструктури. Міністерство освіти Литви додало твори українського поета і художника Тараса Шевченка до загальної навчальної програми з литовської мови та літератури. Цьогоріч вивчення українського класика має рекомендований характер, але вже з наступного навчального року стане обов'язковим для 11-класників, повідомляє литовський суспільний мовник. Міністерка освіти Литви підкреслила, Тарас Шевченко важливий не лише для українців. Він автор епохи романтизму європейського рівня. Крім того, поет має з Вільнюсом історичний зв'язок, адже він прожив там кілька років. До списку пропонованих творів уже внесли вірш Тараса Шевченка «Заповіт» і «Послання і мертвим, живим і ненародженим».
2: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня наживо.
0: Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа». коротко про погоду на сьогодні. В Україні без опадів, температура в день 16-21 градус. На Київщині теж буде сонячно і тепло. В області синоптики прогнозують 16-21 градус і столиці обіцяють 18-20 градусів сьогодні. Сніжана Зацаринна, Суспільне,

0: новини.
1: Ранок на Радіо Промінь. Леся Антипенко, Дмитро Захарченко. Ранкуємо.
2: Стартує 9-та година, ми продовжуємо працювати. Вже в цій поговоримо з Мішкою, представимо йому своє привітання з днем народження. Тому що в нього сьогодні ось таке свято. А ми зазвичай так відбувається, що в своїх етерах відстежуємо такі важливі дати для наших артистів. Тому що, ну слухайте, ну перш за все це приємно. Просто коли тобі твоя улюблена радіостанція дзвонить вранці, буде, каже, скільки можна спати, вставай, з днем народження. Тому много еліта.
3: Згодна, так. Тому ми тебе також привітаємо, коли буде час.
2: Коли згадаєш, коли в мене день народження, а не коли буде час. Знаємо, Милеся, знаємо, наскільки в тебе гарна пам'ять. Так ось, Мішку чекаємо в нашому етері, щоб привітати його з днем народження. Також перед тим покращимо свою власну українську мову. Це станеться вже за пару хвилин, але спочатку Леся має нам сказати, хто ж там нас буде
3: нічого
2: сьогодні.
3: Нічого я вам не маю.
2: Маєш? Кажи, давай.
1: Звучимо Україною.
4: Від знайомих до нових хітів.
3: Юлія Донченко, Максима, «Край землі».
5: Довжиною життя.
3: Тарас Чубай, «Плач Єремії», «Лиш вона».

Аліна Паш. Бітанга. Ну, а відкриває цю годину «Жадани собаки». Не сам Сергій Жадан, а разом з Христиною Соловій. Серце. Робіть гучніше.

0: Реклама.
1: Відчуваєте дискомфорт, скутість? Рухи стали менш вільними? Подбайте про себе завчасно. Телефонуйте 0800 75 0013. Комплекс «Хінокара». Підтримка ваших суглобів та хребта щодня. 0800 75 0013.
2: Подруго, ти чого повільно так ідеш?
3: Ой, та коліна. Оце як посиджу. Потім розходжуюсь тільки хвилин за 20.
2: О, я ж тобі казала, подзвони 0800 75 0013 та замов комплекс «Хінокара». Я як спробувала, то забула, коли востаннє думала про ці коліна. Подзвони 0800 75 0013.
1: Хондрокомплекс «Хінокара». Рухайся у своєму ритмі. 0800 75 0013.
4: Усі дзвінки безкоштовні. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
5: З роками кожен чоловік відчуває зміни у своєму організмі. І особливо важливо звернути увагу на здоров'я передміхорової залози. Аденодин – розроблений спеціально для підтримання чоловічого здоров'я. Телефонуйте 0800 60 60 50. Рослинні екстракти, що входять до складу аденодин, містять активні речовини, що профілактують та сприяють зменшенню запалення у передміхоровій залозі. Телефонуйте 0800 60 60 50. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
0: Реклама.
6: Звучимо Україною. Програма «Вітань».
7: З вівторка по п'ятницю. З 13 по 16.00. Звучимо Україною. Програма «Вітань» на радіо «Промінь». Телефонуйте 044-290-0515 або пишіть на 050-290-0515.
8: У будь-який зручний месенджер.
7: З вами в ефірі я, ведучий Дмитро Моргунов і вся Україна. Дзвонити 044-290-0515. Писати 050-290-0515.
6: Для естетів – паперова комунікація. Приймаються листи і поштівки. Адреса незмінна. Київ-1, Хрещатик-26, Радіопромінь. Програма «Вітань» «Звучимо Україною».

0: Від А до ЮА. Готуємось до радіодиктанту національної єдності разом.
1: Радіодиктант національної єдності – це найбільший флешмоб до Дня української мови та писемності, який відзначається з 2000 року, заснований командою Українського радіо.
2: Факт про радіодиктант. 2023 року роботи надійшли з 39 країн. Учасників було більше, бо не всі надсилали тексти на перевірку.
0: Від А до ЮА на Радіо Промінь.
1: Сьогодні поговоримо про різницю слів поверхневий та поверховий. Лесь, що знаєш про ці слова?
2: Ну дивись, наприклад, ти в нас поверхневий.
1: Пока! Ось так, пока, Лесь. Тобто,
2: а поверховий – це щось про висоту.
1: То я поверховий про висоту чи поверхневий?
2: Ні,
1: про...
2: ти не про висоту.
1: Хто там? Я зрозумів, Лесь.
2: Заходьте.
1: Дякую, дуже приємно, дуже приємно. Слова поверхневий та поверховий, попри нахабність моєї співведучої, є паронімами, тобто звучать схоже, але мають різні значення, і в цьому вона права. Тому їх не завжди можна замінювати одне одним. Поверхневий – це слово походить від слова поверхня. Поверхневий, поверхня. Його вживають у прямому значенні.
2: Бачите, тут я теж дала, як то кажуть,
1: по голові
2: стінку.
1: Комусь.
2: Так,
1: його вживають у прямому значенні, коли йдеться про те, що розташоване або відбувається на поверхні чи на невеликій глибині.
2: Не поверх, я думала, це від слова поверх. Ну, типу,
1: на...
2: висота.
1: Ні, то якраз... Поверхневий. Поверхневі можуть бути води, або поверхневий натяг рідини, або поверхневий обробіток ґрунту. Тобто те, що на поверхні.
2: Так.
1: Поверховий, якраз таки, те, що думала Леся Антипенко, невихована така дівчинка. Це слово походить від слова поверх. Воно має два основні значення.
2: А, тобто я все правильно думала. Просто
1: ще
2: є ще
1: раз.
2: Переносному, якщо дивитися,
1: зараз ми
2: то...
1: до цього дійдемо. Не поперед батька в
2: поверху.
1: Стосується поверху будинку, або має певну кількість поверхів, часто як частина складних слів. Двоповерховий будинок, поверхові
2: так.
1: перекриття.
2: Так.
1: Або ж у переносному значенні, неглибокий, який не заглиблюється в суть справи, обмежується несуттєвим.
2: Ну.
1: Тобто, поверхове враження склалося в Лесі Антипенко про Дмитра Захарченка, ніби він поверховий. Скажімо, за даними слів різних словників, у значенні незаглиблений у суть, нормативним, до речі, є обидва варіанти. І поверховий може бути аналіз, і поверхневий також може бути аналіз.
0: Ще більше корисних правил української мови щобудня о 9.15 від А до ЮА. У шоу «Ранок» на Радіо Промінь.
1: Занотуй, Леся Антипенко. 27 жовтня пишемо радіодиктант національної єдності разом. Пряма трансляція на українському радіо та Суспільне культура.
0: Радіо Промінь. Твій персональний репетитор з української. Готуємось разом до радіодиктанту. Від А до ЮА. У шоу «Ранок» на Радіо Промінь.

0: ранок на Радіо Промінь. Олеся Антипенко, Дмитро Захарченко. Ранкуємо.
1: Щойно слухали Мішку з піснею «Близько», і він до нас, як ніколи, справді на короткій відстані. Тому що саме сьогодні музичний продюсер, аранжувальник і виконавець, відомий за ніком Мішка, святкує день народження, з чим зараз ми його і привітаємо. Доброго ранку тобі!
2: Привіт!
3: Доброго ранку, привіт!
2: Многе літа!
1: Бажаємо тобі, ну там, ми готувалися лише на одну ноту, тому вибач, це будеш оцінювати потім, то вже твоя професійна справа, але насправді щиро зичимо тобі, перш за все, міцного здоров'я, везіння, щастя, тому що в наш час іноді багато чого залежить просто від долі випадку, але тобі, як творчій людині, особистості і творцю, як би це гучно для когось чи пафосно не звучало, але зичимо завжди, щоб ти не шукав якихось додаткових сенсів, смислів і так далі, а вони в тебе завжди були, ти їх відчував, проживав і потім трансформував у свою власну творчість. Много еліта. Бажаємо тобі всього найліпшого.
3: Оу, дякую. Це дуже приємно, дякую.
1: Що скажеш взагалі, як день розпочався?
3: День розпочався з роботи. Зараз працюю, як ви знаєте або не знаєте, музичним продюсером фабрики «Зірок». І тут стільки задач, що я трошки в шоці, але це дуже цікаво. Це знайомство з неймовірними людьми, з неймовірними конкурсантами нашими. Це вихід із зони комфорту. Постійна робота, але це вона тебе наповнює. І це не головніше.
1: Мені так сподобалось. Ти за кого нас маєш взагалі? Що значить? Не знаю, може знаєте, може не знаєте.
2: Ну,
1: це радіопромінь. Чувак, це нормально.
2: Ми знаємо, де ти сьогодні прокинувся.
1: Так, взагалі. У нас є точна геолокація, не треба.
3: Я ж просив не святкувати.
1: Ага, а згадай, коли ти ставив галочку «не стежити за мною». Там дрібний шрифт був, але радіопромінь це не стосується, тому маємо, що маємо.
2: Так, ну, але попри роботу, яка вже розпочалася з тебе зранку, що чи заплановано якесь святкування на вечір?
3: Хочеться просто з'їсти тортика і насолодитись моментом з близькими людьми.
1: Окей.
2: Не з фабрикантами.
3: Це після фабрикантів.
2: Після фабрикантів.
1: Слухай, ні, насправді, давай трошки зараз, якщо ти вже і сам розпочав з цього, то дійсно трошки тут глибше поспілкуємося. Дійсно, що стосується фабрики «Зірок», для тебе ж все одно інший формат і іншої співпраці. Ти зараз займаєшся, ти робиш що, аранжування, ти взагалі винакопичуєте матеріал. Яка твоя там відповідальність, що ти конкретно робиш?
3: Я як музичний продюсер відповідаю, в мене є мої люди, які займаються також музикою, інші музичні продюсери, я займаюся сам особисто музикою. Тут так трошки все сумбурно, але намагаюся включитися в усе, так як це ще для мене нова територія, нова зона. Я хочу бути усюди максимально, і при цьому я розумію, що не можна розпилятися, але я роблю аранжування для виступів, я роблю для деяких артистів, для деяких конкурсантів авторські треки. Я контролюю весь процес. Угу. Створення музики.
1: Звучить багато роботи.
2: Це, по-перше, так. А по-друге, ну, слухай, з твоїм взагалі досвідом і з тим, що з ким ти вже попрацював, як там ти отримував і Греммі, так? Був причетний до двох виграних Греммі. І ти кажеш про те, що зараз фабрика для тебе нова територія. Що тебе здивувало настільки?
3: Ну, по-перше, це дійсно кількість людей, які працюють над проєктом, і моя зв'язаність з режисерами, з режисерами-постановниками, зі сценаристами, тому що все одно ми видимо і арки персонажів, як конкурсантів, при тому, моя залучення з Русланом Маховим, з режисером-постановником, просто пряма, і ми разом обговоримо музичні форми, як це буде звучати, як в них будуть розкриватися конкурсанти. Більш загальна робота, більше людей включено, і мені це дуже подобається.
1: Тому сьогодні свій день народження ти розпочав з роботи. І тобі це дуже подобається.
3: Мені це дуже подобається.
1: Ні, клас, насправді, щиро, це дійсно приємно. Але, якщо говорити про такі, знаєш, прості людські прагматичні речі, в тебе є своя сольна творчість, в тебе є і так чим займатися. Навіщо тобі ще й додатковий проєкт з ось таким навантаженням, коли це дійсно ну надзвичайно велика кількість людей, купа відповідальності, і ми ж розуміємо, що, мабуть, тут сольна творчість стає на якусь паузу або трохи відходить в сторону.
3: Так, вона стає на паузу, але в мене вже був досвід менторства на музичному кемпі на її основі навесні. І я зрозумів, як приємно і як круто, звичайно, спілкуватися з молодими артистами, слухати їх самі свіжі ідеї, те, що вже в нас, типу, там, в таких сталих продюсерів можуть бути якісь табу, або ми можемо не так бачити цей світ, а молоді артисти, вони дуже надихають, і я вважаю, фіт Бджілка, який в мене вийшов Delicate після кемпу, він став супер проривом в моїй творчості, я супер змінив вектор, я супер знайшов себе, і я хочу надихатися так само від молодих артистів на фабриці, і заряджатися, і потім буду творити ще більше, ще крутіше.
1: А і ось якщо говорити не загальними фразами, а про конкретику, ти кажеш надихнутися молодими артистами, з якими ти там зараз попрацював, що вже ти можеш сказати, чого ти вже навчився від них, або що, ну, знаєш, забираєш до своєї творчості, ну, бо це все одно взаємний обмін, і ти можеш сказати,
3: Абсолютно, так.
1: А можеш якусь там одну-дві конкретні речі сказати? Ну, скажімо, ага, бачу, що зараз всі тяжіють до кей-попу, хочу тепер рухатись туди. Ну, наприклад.
3: Я скажу так, в мене тепер будуть самі гарні вокальні партії жіночі, які тільки можуть існувати в Україні.
2: Це дуже докладно, знаєш.
1: Це дуже конкретно.
2: Взагалі, ти просто такий майстер, майстер конкретики, хочеться тобі сказати. Слухай, але в мене взагалі, от знаєш, я тебе зараз слухаю, в мене питання таке з'явилося, а ти як продюсер кажеш собі, наприклад, коли бачиш свій продукт, наприклад, на тій же фабриці, о, це мій, о, це моя, ну, типу, знаєш, там, я долучуюся до цього.
1: Свого авторства, так.
3: Звичайно, я горю цим, я такий, ну, я не можу виділяти когось, але хочеться, якщо я до цього приклав руку, звичайно, так, це моя душа, це моя дитина.
1: А якщо не про фабрику, наостанок, сьогодні все ж таки твій день народження, а не фабрики зірок, бо ми багато цьому часу приділили, в тебе зараз розпочинається твій особистий новий рік. Як ти його хочеш провести? Одне завдання, можливо, або ціль, яку ти для себе визначив і хочеш її досягнути. Існує така?
3: Немає якоїсь цілі. Мені дуже сподобався минулий рік. Я навчився дуже легко ставитись до багатьох речей. І я хочу це продовжити і ще легше ставитись до ще більшої кількості речей.
1: Ага, тобто ставлення...
3: І насолоджуватися. Так, насолоджуватися життям.
2: Співпраця з закордонними артистами в тебе продовжується, попри от зараз твою зайнятість таку?
3: Так, вона продовжується, це також хочеться більше їм приділяти часу, але я розумію, що фабрика – це дійсно класний, ця залученість, це класний буст мене як артиста в Україні.
2: А з ким продовжується?
3: А хай це також буде цікавим.
2: Дуже цікаво з тобою спілкуватися.
1: Десь заплакав Bad Bunny один. Ну, так іноді буває.
3: Там стільки NDA, ви собі не уявляєте просто. Ага. Там просто нічого взагалі не
1: може. Та зрозуміло. Ну, подумаєш, заплатив би якихось пару мільйонів штрафів потім. Ну, то що, тобі складно чи що? Розрахуватись для радіопромінь? Ну, ми б не долучилися, якщо що.

0: Радіо Промінь представляє.
1: Вітаю, це Олексій Кухан. Вже цього вівторка в годині меломана. Філ Ширан, Рік Браун, Стефан Патрій та Стінг в джазі. Не пропустіть.
2: Година меломана з Олексієм Коганом. Щовівторка з 21 до 23. В нашій годині 120 хвилин.
1: Слухайте Радіо Промінь.
3: Ай, поринув так, що загубив всі береги.

0: хоть объясніть, і виправляюся в кінці.
1: Промінь рекомендує.
2: Настя Борщ. Ой-ой.

0: Промінь рекомендує.
1: Настя Борщ. Ой-ой.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
0: В Україні 10 година. Радіо Промінь.
3: У студії Сніжана Зацаринна. Вітаю.
0: Суспільне новини.
3: Російська армія минулої доби била по Харкову і ще 10 населених пунктах Харківської області. 7 людей загинули і 80 поранені. Серед них 3 дітей, повідомив у соцмережах голова обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Найбільше постраждалих у Харкові, на який російські бойовики учора скинули каби. І атакували ще й БПЛА, Слобідський та Київський райони міста. У Харкові під час учорашніх російських ударів пошкоджені з півсотні автомобілів, складські приміщення, 2 підприємства, понівечені багатоквартирні і приватні будинки. Одна людина загинула, 4 дістали поранень у Краматорську Донецької області. Учора ввечері війська РФ вдарили FPV-дронами по багатоквартирному будинку і прицільно атакували 3 автівки швидкої допомоги, припарковані на одній з вулиць міста, повідомила у Телеграм Донецька обласна прокуратура. Вона розслідує черговий воєнний злочин Росармії проти цивільного населення. На Покровському відтинку фронту вдалося провести ротацію військових. Як розповіла в ефірі Суспільного начальниця відділення комунікацій 152-ї окремої єгерської бригади Катерина Морончук, вдалося поміняти 9 військових, а підготовка до цього тривала більше 2 тижнів.
4: Нам вдалося наразі здійснити досить таку масштабну, як для нинішнього часу, операцію з одночасної ротації 9 військовослужбовців. Тобто 9 військовослужбовців вивели, 9 завели. А для цієї операції ми залучили понад 100 осіб. Це РЕП, це протиповітряна оборона, це перехоплювачі, це люди, які прораховували ці всі дії. Конкретно по цій ротації не було здійснити надскладно, тому що ми більш ніж
3: добу зафіксовано понад 180 боєзіткнень. Народного депутата Олексія Гончаренка виключили з фракції «Європейська солідарність» через ідеологічні розбіжності з народним депутатом. Про це йдеться в опублікованій у соцмережах заяві політсили. У «Євросолідарності» наголосили, публічні позиції Гончаренка розійшлися із базовими засадами партії. Незалежність України, її європейське майбутнє, національна ідентичність і право самостійно визначати систему.

0: Кросспорт. Олександр Некрасов вже сьогодні з нами в студії. Привіт, привіт тобі.
1: Мої найщиріші, мої любі колеги, від сьогодні називайте мене Олександр Лівобережний.
0: Бо
1: я йду до вас з лівого берега.
0: Ясер, дякуємо.
1: Мені сьогодні пощастило, сьогодні не було заторів, і я достатньо нормально швидко добрався, достатньо легко все їде, про всяк випадок, поки немає, бо дай Боже, немає повітря.
2: Формули 1 не було.
1: Не було. Я не Макс Ферстапен, який в Бахрейні взяв першість. До речі, але про це
0: я думаю, що Макс Ферстапен теж не доїхав без лівого берега.
1: Не доїхав би. Як болід з величезною кількістю коней може їхати в заторі? Він буде просто красиво і дорого стояти.
2: Коней?
0: А це теж?
1: Коней. Red Bull коней. Але менш
0: це. Це закашляв закінчився.
1: Як вам вчорашній футбол? Я знаю, знаєте що? Ми маємо трошечки змінити ім'я головного тренера збірної України. Давайте його відтепер називати Андрій Мольдаренко.
0: Мольдаренко.
1: Ну, на кшталт іншого Андрія.
0: Такий варіант. Слухай, я тобі скажу, неважливо, як його звати, головне, яка він чудова людина.
1: Прекрасна.
0: Це прекрасно. Я настільки тішуся тим, що в нас нарешті з'явився тренер, який не просто є номінально тренером збірної, а людиною абсолютно включеною, дуже вмотивованою, і таке відчуття, що він любить цю країну і цю збірну більше, ніж сама збірна любить себе.
2: Що? А знаєш, які чудові артисти в нас пролунають далі?
0: Подиви. А це, до речі, головний тренер нашого ефіру сьогоднішнього, Леся Антипенко.
2: Так, будемо
0: її називати Лесьо Антипенко. Все, вибачте.
1: Але давайте я про всяк випадок скажу, про що ми сьогодні поговоримо.
0: Ой, точно ж, забули.
1: Не забули. Один з найулюбленіших видів спорту Дмитра, а це настольний теніс, і один з секретних найулюбленіших видів спорту Лесі – це дзюдо.
0: Дзюдо,
2: Скільки нових граней слухачі дізнаються сьогодні?
0: Ти сказав, дві
2: про
0: буквально
2: нас. Але все ж таки я повернусь до чудових артистів, які пролунають
0: не
2: в цій
0: не
2: годині.
0: Не може пустити. Давай, хто там?
2: Послухаємо
0: хто там
2: далі.

0: Ну, а прямо зараз меланколоді. Коліді.
1: Чудові артисти. Давай.
0: Меланколіді. Про дощ у Києві нема сьогодні, але все ж таки маємо пам'ятати. Осінь на дворі. Розігучніше.

0: Реклама. З роками кожен чоловік відчуває зміни у своєму організмі. І особливо важливо звернути увагу на здоров'я передміхорової залози. Аденодин – розроблений спеціально для підтримання чоловічого здоров'я. Телефонуйте 0800 60 60 50. Рослинні екстракти, що входять до складу аденодин, містять активні речовини, що профілактують та сприяють зменшенню запалення у передміхоровій залозі. Телефонуйте 0800 60 60 50. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Реклама. Соціальна реклама.
2: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом.

0: забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону. Плюс
1: Нацвідбору. Офіційні медіапартнери, Суспільне культура та Радіопромінь.

0: Новини спорту на Радіо Промі.
1: Вітаю вас, шановні радіослухачі. Біля мікрофону Олександр Некрасов. І про актуальні події у світі спорту тут і зараз починаємо з футбольного. Вчора ввечері пройшли матчі четвертого туру Ліги Націй УЄФА 26-27 років. Україна поступилася Угорщині з рахунком 1-2. У синьо-жовтих гол забив Роман Яремчук. В іншому матчі в групи Північна Ірландія та Грузія розійшлися миром 1-1. Турнірне становище в групі наступне: Північна Ірландія 8 очок, Угорщина 7, Україна 4, Грузія 2. А у Лізі А відбулися два матчі. Італія перемогла Туреччину з рахунком 3-1. Франція дала прочуханки Бельгії з рахунком 4-1. Отже, турнірне становище наступне: Франція 10 очок, Італія 7, Бельгія 6, Туреччина 0. Нападник збірної України Ігор Краснопір визнаний левом матчу за підсумками поєдинку проти Угорщини. Краснопір уперше в кар'єрі вийшов у стартовому складі національної команди та провів на полі 60 хвилин, після чого був замінений. За підсумками голосування вболівальників, український форвард отримав нагороду лев матчу. За Краснопіра проголосували 19% уболівальників. У матчі Ігор завдав два удари по воротах, обидва були заблоковані. Виграв 5-7 єдиноборств, зробив 16 точних передач із 18 та здійснив одну успішну спробу дриблінгу. Про молодіжку. Молодіжна збірна України завершила кваліфікацію Євро-2027 Ю-21, провела товариський матч. Вчора у 16:30 збірна України Ю-21 втратила, на жаль, перемогу та зіграла в нічию з командою Албанії. Поєдинок в меншості і суперники врятували гру. Еральд Макусті зрівняв рахунок для албанців ударом головою після подачі з кутового на 90-й хвилині. Матч завершився з рахунком 2-2. А тепер про теніс. 39-річний сербський тенісист Новак

Новак Джокович пробився у фінал хардового турніру ATP 500 у Пекіні. У півфіналі Джокович у двох непростих сетах вистояв проти нейтрального Даніїла Медведєва. Медведєв отримав дискваліфікацію після того, як у психах ударив м'яч і влучив в око фанату. Джокович здобув 33-ю перемогу на кортах Пекіна. У нолле все ще нуль поразок у столиці Китаю. У фіналі серб зустрінеться із представником Австралії Алексом де Мінуаром. Українська тенісистка Еліна Світоліна пробилася до 1/8 фіналу хардового турніру WTA 1000 у Пекіні. У третьому раунді українка у двох сетах розібралася з представницею Греції Марією Саккарі або Сакарі. Крім Саккарі, Світоліна у Пекіні також здолала Катерину Синякову. Її наступною суперницею буде 21-ша сіяна Енн Лі зі Сполучених Штатів, яку вона вже перегравала на Ролан-Гарос у 21-му році. Завдяки потужній передачі на її рахунку вже 6 ейсів та жодної подвійної помилки. Вона впевнено тримала темп на задній лінії та реалізувала 5 з 9 брейкпоінтів. Снігур намагалася чіплятися за гру, але не змогла вивести гру в свою користь. Тож маємо такий розклад. Дар'я Снігур, для якої це був дебютний і дуже успішний вихід на 1/8 фіналу на тисячниках, на жаль, вибуває з турніру, заробляючи 120 рейтингу.

0: тенісу. Це China Smash 2026 року, який ось на екваторі свого змагання. Він з 1 по 11, зараз ми на екваторі. Там, звісно, є українці, звісно, вони виступили. Наскільки круто, не круто, це все розповім трошки згодом.
1: Чудово. Тепер знаємо, що буде. За пару хвилин передбачаємо майбутнє. Клас.
0: І шорт-трек.

0: Спорт на Радіо Промінь.
1: 10:32 в Україні. Продовжуємо говорити. Обіцяли вам, що передбачаємо майбутнє. І ось воно вже відбувається тепер, виходить, що в реальному часі. Будемо говорити зараз. В нас, до речі, Олександр Некрасов, наш спортивний оглядач.
2: Вітаю.
1: І він буде нам зараз розповідати більше про теніс. Настільний
2: теніс. Це важливо. Так, це по-перше. По-друге, мені дуже сподобалося саме Леся поза ефіром, якраз перед початком, коли ми мали увімкнутися. Вона така командна, як тренер, так і каже: а ну тихо, хлопці, ви
3: зі базікують.
1: Дуже не цікаво.
3: І не в ефірі.
1: Ну що ж це таке?
2: Дуже цікава розмова у нас відбувалася, яку ми ретранслюємо зараз в ефір, бо здебільшого всі зараз слідкують за подіями великого тенісу. Всі там. А чогось на маленьку ракетку, ну її так називається в такому сленговому форматі.
1: Ніхто вона сильно... фізично маленька, просто та, ну,
2: не все логічно.
1: Так, я ж думаю, тому.
2: Ну, знаєш, не те, що її образили.
3: Для деяких людей вона нормальна.
1: Добре,
2: так,
1: Лесь.
2: От.
1: Кому що болить?
2: Отже, в жовтні, як я вже і казав, з 1 по 11 в Чайні проходить великий Чайна, Китай. Ну, для тих, хто раптом не знає. От, Чайна Смеш 26-го року, і це можна порівнювати з гранд-слемом для великого тенісу. Проходить він в цікавому форматі, боротьбу ведуть у 5 розрядах: чоловічі, жіночі одиночний, чоловічому та жіночому парних, а також змішаному парному розряді. Цікавий призовий фонд. Я не знаю, звідки вони взяли таку суму. Вони такі: ми не будемо тривіальними, і як і всі. Сума призового фонду складає 2 мільйони 50 тисяч доларів. Звідки взялись 50 тисяч доларів? Чого не 2 мільйони?
1: Я думаю,
3: там,
1: що
2: податок. Податок.
3: Так,
2: саме і... так. І перемогу отримає Леся Антипенко.
1: І... Вона по податках шарить.
3: А 2 мільйони буде?
2: А я думав...
1: Тобі? Так. Навіть не 50 доларів.
2: Навіть не 50 тисяч доларів. Отже, станом на 6 жовтня, тобто сьогодні, якщо ви не дивилися на календар, зараз проходять поєдинки в межах 1-32 та 1-16 фіналу. Все триває за методом плей-офф, отже, хто програв, той в елітейшн. Україну на цьому турнірі представляє 20-річна Вероніка Матюніна, яка займає, ну, не першість, але 115-та позиція у світовому рейтингу, та Маргарита Песоцька, а це вже досвідчена лідерка української збірної.
1: Тобто Жан Беланюк?
2: Так, він поки що ні. Ну, ти знаєш, він в ММА пішов.
1: Ну, це теж
2: так. Боже, народний депутат України настольний теніс грати не буде. То. Ну, він казав трошки інше, але вже як є.
1: Це була непряма цитата. Непряма.
2: Отже, результати матчу. Україна вже розпочала свій шлях. І з першого раунду кваліфікації в одиночному розряді результатом матчу Вероніка Матюніна поступилася, на жаль. Але вона поступилася, слухайте, це лідери взагалі в настольному тенісі. Це Азія, це Китай, це, відповідно, Індія. Вона поступилася 26-річній представниці Китаю Чжу Сибін. Вона 95-го рейтингу.
1: Слухай, ну вони ж завжди лідерки. Вони там, ну,
3: так.
1: Взагалі їхній вид спорту в тому сенсі, що, ну, вони постійно забирають. Ні, здається, американці ще непогано луплять, ні?
2: Чи ні? Якщо порівнювати з Азією, ні, там, ну, вони не порівнюються. А от якраз її колега безпосередньо, вона теж поступилася, і це було вчора, і представниці знов-таки Китаю тенісистка Лю Цзілін. Їй, якщо я не помиляюся, вона 2011-го, оця Лю Цзілін 2011-го року народження, тобто, ну, вона ще достатньо молода в порівнянні з Веронікою, ось, і в порівнянні з Маргаритою.
3: 15-16?
2: Так. Ось, ну, отак, поступилася, але рахуючи те, що вона досвідчена і прям дуже-дуже-дуже потужна, не дивлячись на свій вік, тут

0: Біди немає. Я вважаю, що це абсолютно нормально. Отже, поточний статус у нас такий, оскільки турніри ці Grand Smash проходять, як я вже казав, за олімпійською плей-оффною системою на вибування. Ми, на жаль, сказали до побачення. Але
1: а я... чоловіча там немає? Це жінки тільки?
0: Поки що представлені жінки. Збірної України з настольного тенісу. Так, саме Маргарита Песоцька. Вона найделікатніша та найтитулованіша зірка українського настольного тенісу. Вона є дворазовою віце-чемпіонкою в Європі. В одиночному розряді виборювала срібла в 2009-му, 2018-му та також багаторазова чемпіонка, призерка чемпіоната Європи, зокрема, у 2011-му і 2021-му. В нас ще був такий, як Коулей. І ви скажете, так це ж китаєць. Правильно, це китаєць, абсолютно, але він захищав кольори синьо-жовтих. Його найкращіше досягнення – це бронзова медаль Європейських ігор 15-го, далі Олімпіада 16-го року в Ріо і топ-16 найкращих одиночних гравців планети. Уявіть собі. Тому я вважаю, не дивлячись на те, що саме в цьому році наші атлети показали не дуже класні результати, але менш з тим. А тому... Тому я на 100% впевнений, що в майбутніх змаганнях, маючи такий досвід, маючи таких потужних гравців, атлетів, ми маємо претендувати, ну, як мінімум, на бронзу. Хотілося б, але 115 місце є куди зростати.
2: Бронза, як мінімум.
0: Як мінімум, це гарний, куди зростати.
2: Є куди. Після 115-го бронза непогано було б. Ну, чудово, тепер знаємо, ну, перш за все знаємо, що взагалі існує такий турнір. Я, ну, для мене щиро від відкриття. Я не знав, що це, знаєш, прирівнюється щось там на рівні турніру Великого Шолому, чи так, щось подібне, як це в великому тенісі. Клас, чим продовжимо, скажи?
0: А продовжимо ми дзюдо. А продовжимо ми дзюдо, бо наразі якраз з 4 по 11 проходить чемпіонат світу з дзюдо в Баку. Так, і там теж представлені наші українці. І мені подобається, як вони почали.

0: спорт на Радіо Промінь.
1: 10:45 в Україні. Продовжуємо говорити про спорт. Зараз будемо говорити. Ні, там не таке привітання.
2: Трошки не кія.
1: Взагалі ні, але є проблема в тому, що я сказав, нема, ні, не так лесь взагалі, але я і сам не знаю. Тому Олександр Некрасов зараз нам розповість, як воно
2: працює. Чого всі відразу думають, коли якийсь двобій, там треба казати кія? Ти можеш вигукувати будь-що завгодно.
1: Ой,
2: що
1: ворона,
2: тобі
1: дивись! І все, і побіг.
2: Якщо це
1: так
2: допоможе тобі здолати суперника, вигукуй, хоч ой, ворона летить. Головне, щоб ти його здолав. А
3: добре,
2: там комусь що як і зручно. Отже, чемпіонат світу з дзюдо 26-й рік. І це якраз він проходить в Азербайджані, в Баку. І ми знову-таки на його екваторі, бо він не довжелезний як тиждень, або як спринтер 12-місний. Він з 4 по 11 жовтня проходить, і це є стартом сезону, одним із ключових етапів відбору на Олімпійські ігри в Лос-Анджелесі 28-го року.
3: Тобто,
2: що, як я зайшов?
3: Переможці, вони
2: так
3: поїдуть на Олімпійські.
2: Ага.
3: А без цього що, не можна поїхати?
1: Ні, ну відбір ж має бути якийсь.
2: Але тут є цікава складова. А як же ж Кія?
3: Кія!
2: Цей чемпіонат є взагалі він особливим для України. Є, бо після того, коли зняли санкції з атлетів і спортсменів країн-агресорів, наші сказали, все, ми бойкотуємо, ми не будемо виступати. Але ж все-таки, зрештою, вони потім вирішили, по-перше, треба представити Україну на арені, це раз. По-друге, треба перемогти отих усіх. Ось, це два.
3: Це краще, ніж гнали.
2: І якраз у перший змагальний день вагова категорія 60 кілограм до 60. Дельшот Халаматов, це наш український спортсмен. У стартовій сутичці він дає тягла Артему Колосову, які вже, ну, він не під санкціями. Вони там,
1: тобто вони навіть не нейтральні, правильно?
2: Вони вже не нейтральні.
3: Так, там
2: вже
3: з гімном, дзюдо здається прям.
2: Але як класно, вони вже отримали.
1: Тобто він росіян, так?
2: Так. Але
3: зубецілі.
2: В нього, у росіянина, я сподіваюсь, ні. Але це мої сподівання. Ким представлена Україна? Склад збірної. В нас є 10 спортсменів, це 9 чоловіків і одна дівчина, які входять до топ-100, на секундочку, світового рейтингу. Отже, до 60-ти це Дільшот Халаматов та Артем Лисюк. До 66-ти це Вадим Чернов. До 73-ти...
3: Це ж ти не про роки, кажеш.
2: Кілограми ваги. Mm-hmm. Так. Двобої зазвичай зважування відбувається.
1: Ця змія, господи, так.
2: До 73 кілограмів.
3: Змія – це красива пісня від Утої.
1: Добре.
2: Треба буде послухати. Та-та. Але спеціально для Олесі Антипенко до 73 кілограмів, що вона не має. Саїд Мохамед Халідов до 81 кілограма. Михайло Свідрак та Владислав Колбов. І до 100 кілограмів Антон Савицький. І понад 100 кілограмів – це суперважка категорія Яків Хаммо та Євгеній Балєвський.
1: Я боюсь уявити, це
3: дзюдо 100 кілограмів. Я не знала, що в дзюдо, так, є такі люди, які вагують більше, ніж 100 кілограмів.
2: А кому? Ви за все це маєте? А дівчина Анна Козакова до 78 кілограмів. Так. Які успіхи наразі? Ну, як ви вже зрозуміли, тягла ми дали росіянам вже разочок. Олександр Косінов. Він, на жаль, він трошки програв. Ну, як трошки? Він програв, планку не взяв. Але він... Олександр Косінов, мається на увазі, це зараз поясню. В чому справа, чому не взяв план?

0: в найлегшій вазі. Дільшат Халматов у першій сутичці. Він поступився лідеру світового рейтингу, світового лідеру з Балабаю Агаєву з Азербайджану. Самош Алагаєва вже вибив потім далі американець. Далі, попри всі досягнення, виступи наших спортсменів важковаговиків, ось так, Якова Хамо та Антона Савицького в цьому сезоні поки що попереду. Я, напевно, про це буду розповідати, ну, хоча б одним оком про це розповім вам в середу, бо
1: тебе
0: це цікаво.
1: Око говорить. Мені хочеться...
0: Навіть два.
1: Ти мовчи, а мені хочеться звернутися...
2: Ти здогадайся, до кого вона зараз сказала. Так.
1: Хочеться звернутися до слухачів, тих людей, взагалі, хто нас зараз чує, щоб ми підтримували спортсменів не лише тоді, коли, наприклад, знаємо про якусь перемогу і якесь рекордне досягнення, а також і про людей, які в таких важких умовах представляють нашу країну будь-де, в тому числі і дзюдо. Ти сказав, що є Інстаграм, так?
0: Є.
1: І тому я прям закликаю людей шукати це як збірна дзюдо та України.
2: Ну, ти ж закликаєш, я не знаю.
1: Я не тебе питаю.
0: А от тепер Лесічка засипає.
2: Ой, невдобно.
0: Саме так, ви можете просто написати збірна українська паралімпійська або не паралімпійська збірна дзюдо, і ви зможете і інста, напишіть це в гуглі, і ви знаєте офіційні
2: стягнення. Все окей. Взагалі, дійсно, підтримуйте українських спортсменів. Попри всі складнощі, бо розуміємо, що це так само люди, які проживають на нашій території, так само люди, які проживають під цими жахливими обстрілами, які живуть з нами, бачу, з вами десь по сусідству, а потім
0: а ви
2: їдуть,
0: не знаєте.
2: А потім їдуть, бачу, представляти країну.
1: Дзюдоїстам зараз дуже важко, уявіть собі, вони зустрічаються з представниками Росії,
2: та,
1: Білорусі.
2: Та емоційно,
1: які,
2: ти думаєш.
1: Так, я про це і кажу. Тому так, маємо підтримувати своїх.
0: Я більше ніж впевнений, що сподівання безпосередньо Олександра, тренера збірної, справдяться, і бронза точно буде.
2: Чекаємо на результати, але нас влаштовують всі результати. Головне, щоб в нас були свої спортсмени. Це вже поки що непоганий початок, попри всю нашу реальність. Олександр Некрасов був сьогодні з нами. Дякуємо тобі.
0: Дякуємо вам.
2: Гарного дня. В нас ще година попереду ранку на Радіо Промінь. Ми і продовжуємо.

0: переконливо. Радіо «Промінь». Звучимо Україною. Від знайомих до нових хітів.
1: «Промінь» рекомендує. Рекомендує.
0: «Сервант». Видих, вдих.

0: Україні 11 година. Радіопромінь.
1: У студії Сніжана Зацаринна. Вітаю.
2: Суспільне новини.
1: Російські війська вдарили по Кривому Рогу на Дніпропетровщині. У середмісті виникла масштабна пожежа, а тепер відомо про двох поранених, повідомляє Дніпропетровська обласна військова адміністрація. Уточнюється, що атака РФ була по території місцевої лікарні, а ще пошкоджені гаражі. Сили ППО працювали і в Дніпрі. Про наслідки в обласному центрі інформації поки немає. А от під час нічних російських дронових ударів, а їх, за даними обладнання, адміністрації було майже 20. На Дніпропетровщині двоє людей дістали поранення. П'ятеро цивільних постраждали під час російської атаки на Запоріжжя. Як розповів в ефірі Суспільного речник обласної військової адміністрації Олександр Коваленко, серед травмованих – жінки 24 і 59 років, а ще 36-річний чоловік. Ще двоє постраждалих – працівники Червоного Хреста. Внаслідок ударів РФ у Запоріжжі пошкоджені два мостові переходи. Довелося перекривати рух транспорту. На одному із мостів рух уже відновили.
3: Наведено удари по одному із важливих логістичних об'єктів критичної інфраструктури. Близько 5-ї ранку, на початку 6-ї, було перекрито згодом два мостові переходи через Дніпро, але з годину тому по одному з мостових переходів рух відновлено. Дійсно, змінено графік руху, напрямки, але заздалегідь було повідомлено про це і учасників дорожнього руху, і загалом жителів обласного центру.
1: І у Запоріжжі вже завершили рятувальні роботи після російського удару по багатоповерхівці учора ввечері, повідомила у соцмережах Держслужба з надзвичайних ситуацій. Там додали, і з будинку, у якому почалася пожежа, рятувальники вивели 11 мешканців, зокрема двох дітей. Наразі до відновлення будівлі долучилися комунальні служби міста. З вечора і до сьогоднішнього ранку Москва та область були під масованим ударом безпілотників. Дрони атакували найбільшу нафтобазу московського регіону. Виникла пожежа на лінійній виробничо-диспетчерській станції «Володарська». Вона постачає пальне до ключових аеропортів московського вузла. Мер російської столиці Собянін зранку заявляв про 650 дронів, які летіли у напрямку Московської області. Зокрема, 105 безпілотників тримали курс безпосередньо на Москву, і нібито більшу частину з них російська ППО знешкодила. Через дронову загрозу лише у московському аеропорту Шереметьєва затримали більше 100 авіарейсів і півсотні скасували. Росія наражає на небезпеку життя по всій Європі своїми гібридними атаками, спробами диверсії, а також порушенням повітряного простору. Так, на російські удари по пропускному пункту на кордоні України і Молдови відреагувала голова зовнішньої політики ЄС Кая Каллас. Каже, до Молдови знову залетіли російські ракети і безпілотники, і це абсолютно неприйнятно.
4: Мета Москви, що стоїть за цими діями, створити страх і паралізувати наше прийняття рішень. Наша відповідь – більша стійкість і більша підтримка України. ЄС і Молдова сильніші, коли ми робимо це разом.
1: Учора, нагадаю, росіяни дроном вдарили по пропускному пункту на кордоні України та Молдови маяки «Удобне Паланка». Як писало молдовське видання «Ньюсмейкер», боєприпас відскочив від землі і пошкодив рейсовий автобус. Також зачепило диспетчерську будку. Легких травм зазнав працівник прикордонної поліції Молдови. Пункт пропуску уже відновив свою роботу, повідомила про це у Телеграм Держприкордонслужба України. Євросоюз розглядає можливість посилити обмеження і перевірки щодо російських дипломатів на тлі серії гібридних атак у Європі, до яких може бути причетна Москва, повідомляє Євроньюз з посиланням на дипломатів, обізнаних із перебігом обговорень. У ЄС вважають, що російські дипломати можуть бути безпосередньо або ж опосередковано залучені до гібридних атак і диверсій. Серед можливих заходів – посилення контролю за їхнім пересуванням територією Євросоюзу.

0: Більше верифікованих новин на сайті Суспільне медіа. Сьогодні в Україні без опадів температуру в день. Синоптики прогнозують на рівні 16-21 градусу. Не буде дощів і у Київській області, сонячно в столиці. По області прогнозують 16-21 градус. У столиці максимальна температура становитиме 20 градусів. Сніжана Зацаринна, Суспільне новини.
1: Ранок на Радіо Промінь. Олеся Антипенко, Дмитро Захарченко. Ранкуємо.
2: Вітання всім, хто, можливо, тільки зараз до нас приєднався. Ви слухаєте Радіо Промінь, і якщо ви не налаштувались на цей день, ми вас зараз налаштуємо. Бо вже за кілька хвилин ми будемо спілкуватися із секс-туром. Як би це не звучало.
3: Що тебе? А, тебе просто веселить назва.
2: Мені іноді веселять
3: чудово,
2: назва. Але так, там це гурт секс-тур, ми послухаємо трек XXL, поспілкуємося з Сергієм Жилою, це фронт мен гурту. І взагалі поспілкуємось і про армію, тому що він був мобілізований, і про його життя, і про гурт в цілому, і про музику. Ну, багато тем у нас.
3: Наобіцяла вам знатно. Подивимося, чи зможемо дотриматися цих обіцянок, бо, знаєте, я люблю, коли Леся розписалась за мене, я такий, не знаю, що з цим робити. Я вам точно скажу, що зараз ми дізнаємося, хто з артистів буде в нас в годині. Там все чітко.
1: Звучимо Україною.
4: Від знайомих до нових хітів.
3: Рені Керс і структура щастя, хіба собі є ворог.
5: Готовність пережити це, готовність посміятись, покаже твою сутність, покаже в тебе пальця.
3: Тарас Петрененко, пісня про пісню.

Ембер Бланш, вечорниці. Всюди своя, бути собою. Бійонсе із Мейтішер. Бійонсе.

свою юність, проковнений від тут. А як ми саме чинити, коли вирубають свій дорос, чи зговоритимуть і стало це помітно, я з тобою не піду і на кориду. Свою юність, проковнений від тут, де ви?

0: Реклама.
1: Відчуваєте дискомфорт, скутість? Рухи стали менш вільними? Подбайте про себе завчасно. Телефонуйте 0800 75 0013. Комплекс «Хінокара». Підтримка ваших суглобів та хребта щодня. 0800 75 0013.
2: Подруго, ти чого повільно так ідеш?
3: Ой, та коліна. Оце як посиджу. Потім розходжуюсь тільки хвилин за 20.
2: О, я ж тобі казала, подзвони 0800 75 0013 та замов комплекс «Хінокара». Я як спробувала, то забула, коли востаннє думала про ці коліна. Подзвони 0800 75 0013.
1: Хондрокомплекс «Хінокара». Рухайся у своєму ритмі. 0800 75 0013.
4: Усі дзвінки безкоштовні. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
0: Реклама.
5: Правда любить терпляче. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.

0: цього хочу. Дуже сильно, скажи мені любов і прошу це не забувай. Як бачиш, моєму серцю на слова ці не все рівно, не все рівно, скажи мені любов і просто це навзаєм знай.
1: Ранок на Радіо Промінь. Леся Антипенко, Дмитро Захарченко. Ранкуємо.
2: Промінь рекомендує цей проєкт, в якому ми представляємо українську музику та спілкуємося з людьми, які її створюють. Між іншим, пісні регулярно додаються в окремий плейліст з новинками, і ви можете його знаходити на стримінгових платформах YouTube, YouTube Music та Spotify. Промінь рекомендує новинки, знаходьте плейліст, обов'язково діліться ним з друзями, взагалі шерте українську музику, зокрема, саме таким способом.
3: Сьогодні в нас секс-тур з треком XXL. Секс-тур – гурт з Харкова, що поєднує альтернативний рок та електронну музику. Цього літа вони повернулись після вимушеної паузи, пов'язаної зі зміною складу, а також з мобілізацією фронтмена Сергія Жили та його службовим переїздом. Буквально один за одним хлопці випустили два треки «Плакати» і «XXL», які ми сьогодні і послухаємо, але перед тим поспілкуємося з Сергієм. Привіт!
4: Привіт!
2: Так, ми знаємо, що свій перший гурт ти зібрав, коли був у 10 класі. Згодом, коли ти вчився в університеті на графічного дизайнера, до вас приєдналися ще кілька учасників, і ви тоді почали виступати під назвою Penny Lipstick. Тоді, що змусило вас провести ребрендинг? Ну, ми ж правильно розуміємо, що це є продовження ще тієї історії.
4: Ну, не зовсім. Так. Да, у нас залишився склад, але мені, ну, я вважаю, що ми, знаєте, наша та музика, яку ми тоді робили, і наші якісь теми, і наші якісь відчуття, вони сильно змінились через повномасштабне вторгнення. І ми просто були в тупіку, і ми вирішили, що треба все міняти, треба все переробляти і повністю починати заново.
2: А ось цей момент повністю починання заново, в цей момент відчувається багато сили і нових поглядів, ну, тобто, знаєш, це якесь оновлення, дорослішання, просто інший погляд на життя і на творчість, чи як у вас це відбулося?
4: 100%. Ми просто почали робити... Ми зрозуміли, я навіть сказав би так, що в у старому проєкті, в Penny Lipstick, ми робили більш, як на мене, таку серйозну музику, чомусь мені так здається, а тут ми вирішили, наоборот, стати трошки молодшими, типу, і увійти в українську культуру трошки під іншим кутом, під таким більш електронним, там у нас була музика без таких домішок.
3: Слухай, ну я трохи хочу розпитати все одно про шкільні роки, тому що як це взагалі бути, створити гурт, коли ти навчаєшся в школі? Ви були
2: круто,
3: популярні?
2: Це дуже круто, вау,
3: ну,
2: це
3: отак. Так, так, можеш прям згадати це? Ви були популярні в школі? Як до вас ставилися вчителі? Чи вони підтримували цю діяльність? Чи навпаки казали, зі своєю музикою ти перестав вчитись? Ну там щось таке.
4: Ні, навпаки підтримували, якось так вийшло, що підтримували. Мені навіть вчителька історії ставила 12 балів, там вищу відмітку за те, що я грав пісні якісь такі українські про козаків, про якісь їх там походи, я пам'ятаю. От. І вона мені просто за це, от рандомно, я заходжу в клас, так, Сережа, 12 балів, дякую, класна пісня. О, да. А ще я зустрічався в 9 класі з 11-класницею через те, що я був рок-музикантом.
2: Вау! Тобто одні плюси.
4: А потім вона мене кинула через те, що вона поступила в універ, а я залишився в школі.
2: Зачекай. А ти залишився на 10-11, а вона... А, ну слухай.
3: На 11.
4: Ну так, вона випустилась.
2: Вона Ну, бачиш, любов, вона зла. Може і розлучити в 9 класі.
4: Ні, було класно. Нічні репетиції. В актовому залі там домовились з охранницею, і якось так все вдавалось.
2: Як круто!
3: Класно, що підтримували. Так, це прям супер, що школа так відреагували, давали репетиції.
2: Ти маєш на увазі, що сприяли тому, щоб вони прогулювали уроки, правильно?
3: Вчитель історії стали 12 балів.
2: Це дуже круто. Молодець, Сережа, 12 балів, іди звідси. Виходь бігом, не треба ти тут на цьому уроці. Класно, що...
4: Вони теж свої від цього плюшки якісь мали. Я їздив, типу, презентував школу, скажімо так, типу, відправляли кудись там постійно на якісь шоу талантів, такі невеличкі, місцеві.
2: Ну, бачиш, ага, тобто бартерні умови одразу почалися ще зі школи. Ну, бачиш.
4: Ну, да, да.
3: Я прям бачу, знаєш, це інтерв'ю твоєї вчительки з історії.
2: Я пам'ятаю її, за що ж.
3: Я ж йому став.
2: це прекрасно. Я йому ж ставила 12 балів, так, а він пісні про козаків робив. А зараз оце плакати, XXL. Слухай, але дійсно, ми зараз так трохи опірнули в ностальгію. Це не завжди вдячна справа. Цікаво, ти з дуже світлими емоціями там пригадуєш той період часу. Як зараз ти вже ставишся до вашої роботи? Це вже зрозуміло, що дорослішання, це зрозуміло, що інший підхід, знову ж таки, новий виклик, який став для вас, це твоя мобілізація, це сталося в листопаді минулого року. Як взагалі ось ці всі зміни і дорослішання знову нових, знаєш, нових змінних тут додалося, як воно все вплинуло на тебе та й взагалі на всю вашу творчість, на команду?
4: Ну, вплинуло, коли я мобілізувався, спочатку вплинуло дуже так серйозно, тому що все одразу, вся робота стала. От, тому що у нас же був ще вокаліст тоді інший, Марк. От, і ми так трошки змінився тоді і склад, і я мобілізувався, і якось все призупинилось. Але я завжди, коли у мене якісь складні ситуації стаються, я просто так зупиняюсь, так на подумати, і в голові собі думаю, так, от я хочу от музикою далі займатися, мене воно тягне, і у мене ніколи в житті не було такого, що я такий, так, все, от ці складнощі, вони мене заставляють зупинитись, не робити цього більше, все, проїхали, пройдений етап, ідемо далі, ніколи. Знаю, це для мене завжди являється першочерговою моєю роботою, навіть коли я зараз служу, і коли, що б я не робив, для мене зробити пісні свої, я завжди знайду час при будь-якій навантаженостях, і я завжди знайду час написати текст, подумати, відповісти своїм пацанам, хто зі мною робить це. Тому не знаю, для мене якось завжди все було, знаєте, от, я міг відрізнити чорне від білого. Біле для мене це завжди, я знаю, що я музикант, я хочу робити музику, а все інше це вже там різні кольори у життя є.
3: Побратими підспівують так твої пісні?
4: Блін, так стало, що якось особливо нікому та й особи не цікаво. Ніхто майже і не цікавиться, що я там музикант, знаєте, ніхто майже і не знає. Тобто це має таке для них якесь... Я там про це часто говорю, вони часто замічають, що я з кимось щось обговорю, у мене постійно якісь колеса, дзвони і так далі. От, і вони, тобто, знають, але якось, от, щоб вони такі, так, а ну, покажи свою групу, я хочу знайти в Spotify, послухати. От якось такого не відбувається, не знаю.
3: Бажаємо, щоб
2: працюй на це нормально. Та, да. Слухай, це теж поширення, нормально.
3: Так, звісно. Слухай, а як зараз ти співпрацюєш з групою? Онлайн? Чи яким чином це відбувається?
2: Чи бувають сесії якісь
3: так,
2: живі?
3: Так.
4: Онлайн в основному, у нас давно цей формат працює, тобто ми жили тоді наполовину півскладу в Харкові, півскладу в Києві, ми працювали давно, тобто у нас є система вже, а зараз ми працюємо по тій самій системі, але пацани іноді до мене так раз, може, на пару місяців приїжджають, там на пару днів, і ми якусь заплановану роботу виконуємо.
2: Окей,
4: тут, в Запоріжжі.
2: Нас цікавить пісня, яку ми саме зараз і представимо, XXL. Знову ж таки, розкажи її історію.
4: Ця пісня створена більше 2 років тому. Ми її так довго не випускали через те, що у нас були інші тоді релізи. Ми тоді з вами, навіть я пам'ятаю, теж у нас був. Ми виходили в ефір, розказували про трек «Корн». От тоді вже XXL вже була готова, вона вже була на черзі, і вона просто не вийшла через низку обставин таких моїх соціальних. А зараз вона нарешті вийшла. Вона попередньо була вона написана. Я можу про це спокійно сказати. Вона була написана не моїм вокалом, ізначально. А потім ми вирішили, Sixtur вирішили продовжувати, ми хоч зрозуміло, що хочемо повертатись, ми подумали, що все, я переспіваю цю пісню, ми узгодили зі всіма, я її перезаписав. І те, що ви зараз почуєте, це те, яка вона стала зараз. Тобто трошки змінилась.
2: Як ти взагалі?
4: Я думаю,
2: договорив.
4: Я думаю, та версія стара вже ніколи не вийде. А може колись, знаєте, там на 20-річчя гурту ми такі, так, всі не випущені демки. Бам,
2: сюди,
4: одним альбомом.
2: Сюди, прийшли. Наостанок, як ти ставишся до того, що деякі пісні можуть лежати роками, і вони від цього стають сильнішими, дійсно набувають якогось нового смислу, чи навпаки, знаєш, вони десь уже втрачають свою актуальність і можливо, мають залишатись в шухляді?
4: Да, я вважаю так, що якщо пісня на от XXL, вона це такий класичний, такий дорослий рок, я би сказав. І якщо це пісня в такому жанрі, то вона з роками тільки стає кращою, я вважаю, бо це вічна класика. А є пісні, які ми пишемо в таких, знаєте, в трендових жанрах. І от вони мають таку властивість, ну, залежатись просто. І від цього, після того вони вже не свіжими здаються. А от з XXL я так не вважаю. Це пісня, яка, ну, як на мене, це на роки такий трек.
2: На роки трек. Як звучить круто. Ну, чудово. Тоді звичимо, щоб він...
4: Так, розрекламував.
2: Ну, взагалі, так ідеально. Ми ж для того і поговорили. Це в цьому і сенс. Дякуємо тобі за розмову. Саме зараз і послухаємо пісню. Тобі хорошого дня.
4: Дякую вам.
3: І за службу дякуємо.
2: Всім побратимам привіт. Друзі ж, ми з вами не втрачаємо часу. Зустрічайте Секс Тур XXL.
1: Промінь рекомендує. Рекомендує.

Промінь рекомендує секс-тур XXL. Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

0: Друзі, 11:38 в Україні, це означає, що ми з вами вже зараз скажемо до побачення. Ну, точніше, ми вам скажемо до побачення, але для вас на цьому ефір радіопромінь не завершується.
1: Але перед тим ми ще нагадаємо, що з 13 години до 16 ви можете вже зараз готувати свої привітання, щоб їх озвучити в ефірі, тому що саме тоді розпочнеться програма «Привітань на радіопромінь».
0: Папа, бережіться.

0: Промінь рекомендує. Сальто назад і калуш. Риба. Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій. В Україні 12 година. Радіопромінь.
1: У студії Сніжана Зацаринна. Вітаю.
0: Суспільне новини.
1: До 5 зросла кількість поранених у Кривому Розі на Дніпропетровщині. Російські бойовики вдарили по міській лікарні. Серед постраждалих двоє співробітників медзакладу. 28-річна і 40-річна жінки шпиталізовані у тяжкому стані, повідомив у соцмережах очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганджа. Російські військові атакували спальний район Сум. Реактивний безпілотник влучив у житловий будинок. Попередньо двоє людей зазнали поранень, серед них підліток, повідомив голова Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко. У Фейсбук, за його даними, виникла пожежа. Пошкоджена стіна будинку, скління і припарковані поруч автомобілі. Внаслідок російського обстрілу у Сумах мешканці майже 150 квартир тимчасово залишилися без газу. Фахівці вже працюють над ліквідацією наслідків пошкодження. Про це йдеться у телеграм сумських філій газмережі. І про відновлення газопостачання обіцяють повідомити додатково. У частині регіонів України сьогодні з 15-ї години і до кінця доби діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії для побутових споживачів і застосовуватимуться обмеження для промисловості, повідомила «Укренерго» у Фейсбук. У компанії пояснили це пошкодженням енергооб'єктів російськими обстрілами і необхідністю уникнути перевантаження мереж. Ознайомитися із графіком відключень електрики можна на офіційних сторінках обленерго у кожному регіоні. Також через російські удари нові знеструмлення сьогодні є у Харківській, Сумській, Запорізькій і Дніпропетровській областях. Там, де дозволяє безпекова ситуація, енергетики працюють. Вночі росіяни запустили по Україні 137 дронів. Влучання були на 17 локаціях, повідомляло зранку командування повітряних сил. Як розповів Суспільному керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21» Павло Лакічук, реактивні дрони зараз становлять найбільшу загрозу. Але після того, як в Україні винайшли засоби для збиття таких БПЛА, росіяни можуть змінити тактику.
2: Реактивні дрони – це теж крилаті ракети, але значно простіше. Тому росіяни можуть їх запускати більше на порядок. Це примушує нас переналаштовувати нашу систему протиповітряної оборони на швидкісні висотні цілі. Але якщо ми переналаштуємо всю ППО на висотні, на швидкісні цілі, розрахунок на те, що ми забудемо про нижній ярус. І тоді знову загроза піде звідти. Цілком можливо, що наступний етап, коли ці реактивні шахеди будуть іти на висотах співставних, з висотами шахедів, але на великих швидкостях.
1: Під час гуманітарної місії українським військовим вдалося доставити дронами мешканцям тимчасово окупованого росіянами міста Олешки на Херсонщині. Гуманітарний вантаж вагою 6 тонн. А ще евакуювати безпілотником із Олешок кішку із 5 кошенятами. Про це розповів в ефірі новини «Лайв» командир роти ударних безпілотників Болгаричі 11-ї бригади Нацгвардії Сергій Іванов. Операцію із вивезення дронів Дронами котячої сім'ї з Олешок військові назвали «Тигр».
3: Ми розуміли, що люди виходять, лишаються тварини. І ми поварили клітки, понаписували там листівки для тварин. І ми понакидували і сказали, в який час ми будемо пролітати, дивитися. І одну з таких кліток ми помітили у розвід наші дрони, що є теплова сигнатура. Ми зрозуміли, що це кошенята, скоріш за все, або сусенята, щось маленьке. Тому було прийнято назвати цю операцію «Операція «Тигр», так як вона паралельно була з гуманітарною місією і взагалі з виконанням бойових завдань нашими підрозділами Сил оборони і Національної гвардії України.
1: Також, за словами військового, росіяни намагалися завадити рятувальній операції, відкривали вогонь зі стрілецької зброї і застосовували дрони-перехоплювачі. Однак українські воїни змогли протидіяти цим спробам і провели успішну евакуацію кішки з кошенятами. Тепер їм шукають нову домівку і дбайливих господарів.
4: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня наживо.
1: Більше верифікованих новин на сайті Суспільне медіа. Сьогодні в Україні без опадів. Температура впродовж дня від 16 до 21 градусу. На Київщині синоптики теж опадів не прогнозують. У столиці максимально температура повітря прогріється до 20 градусів. Ну і зараз у Києві плюс 17. Сніжана Зацаринна, Суспільне новини.

0: соціальна реклама.
1: Мамо, стільки зірочок!
2: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
1: Дивись, яскрава яка! Полетіла вниз та згасає. Я встигну загадати бажання.
2: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
3: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077-900-0909.
0: Соціальна реклама.
4: Спочатку було слово. У відкритих серцях крізь часи та покоління словаці перепліталися, так народилася мова. Твоя і моя – українська. І доки звучить вона, ми не скорені. Радіодиктант – це нитка, що сплітає наші голоси в один. 27 жовтня – радіодиктант національної єдності. Пишемо разом на платформах Суспільного.
5: Радіо. Шедеври української естради. Повертаємо свої.

0: Промінь рекомендує.
1: НЛО. Під київським дощем.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

Радіопромінь та сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Різна робота, одна справа. Сергій служить у 61-й окремій механізованій степовій бригаді сухопутних військ. До повномасштабного вторгнення він займався бджолярством, а згодом працював енергетиком на підстанції. На початку Великої війни чоловік пішов служити добровольцем, аби захистити свій дім, де на нього чекають дружина та двоє синів. Зараз воїн виконує бойові завдання на Сумському напрямку, ремонтує техніку та облаштовує фортифікаційні споруди під постійними мінометними обстрілами і загрозою ворожих FPV-дронів. Сергій не цурається жодної роботи, риє окопи, відновлює будь-який транспорт та готовий йти у стрілецький бій. Якось, аби розчистити шлях побратимам, він пішов першим у розвідку на заміновану територію. Головним завданням для себе боєць вважає збереження життів побратимів, щоб вони могли безпечно зайти на позиції та вийти з них. Приєднуйся до сухопутних військ, найчисельніших та найрізноманітніших в Збройних силах України. У нас різна робота, але одна справа. Перемога йде за сильними. Слухайте щодня на Радіо Промінь.

0: Реклама. З роками кожен чоловік відчуває зміни у своєму організмі. І особливо важливо звернути увагу на здоров'я передміхорової залози. Аденодин – розроблений спеціально для підтримання чоловічого здоров'я. Телефонуйте 0800 60 60 50. Рослинні екстракти, що входять до складу аденодин, містять активні речовини, що профілактують та сприяють зменшенню запалення у передміхоровій залозі. Телефонуйте 0800 60 60 50. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Реклама. Ти знаєш, бро, все, що ти робиш в житті, так чи інакше, одного разу повернеться до тебе бумерангом. Але життя твоє, і тільки тобі вирішувати, як його прожити.

0: та Spotify. Заходь та забирай у свій. В Україні 13 година. Радіопромінь.
1: У студії Сніжана Зацаринна. Вітаю.
0: Суспільне новини.
1: Безпілотником російські війська вдарили у Чорному морі по комерційному судну під прапором Маршалових островів. Воно перевозило рапсову олію. Виникло загоряння надбудов. В результаті удару одна людина на суховантажі загинула, ще семеро постраждали, повідомила у соцмережах Одеська обласна військова адміністрація. У повідомленні наголошується, свідомими ударами по цивільному судноплавству і портовій інфраструктурі Росія часом на дорогах Запоріжжя виникли за тори після ранкової російської атаки по мосту через річку Дніпро. Рух Вантовим мостом і мостом Преображенського в місті тимчасово перекривали. Наразі його вже відновили, повідомляють кореспонденти Суспільного. А зранку люди намагалися годинами дістатися з одного берега на інший. Аби потрапити на роботу, розповів Суспільному житель Запоріжжя Юрій.
2: Трудно добирався транспорту, довго ждав, йшов пішки, 5 чи 6 остановок, потім попутним транспортом раз пересідав на другий, і тепер через плотину, через греблю.

0: України. Він, зокрема, пропонує кардинальне реформування внутрішніх процедур блоку. Йдеться на сайті Єврокомісії. Доцент кафедри нацбезпеки і політології Національного університету Острозька академія Віталій Лебедюк у коментарі Суспільному розповів, це засідання можна назвати сигнальним, адже воно демонструє готовність до розширення ЄС.
1: Перша мета зустрічі – це показати при розширенні, як будуть змінюватися всередині правила голосування, правила вето. Основний меседж буде такий, що якщо ми, наприклад, приймаємо Україну на певних умовах, то будуть певні мораторії. На що? Наприклад, на голосування, наприклад, на аграрку, тому що це є дуже чутливий ринок у Європейському Союзі. Ну і зрештою, це сигнал для світу, що вони готові до майбутнього розширення, але за певних умов. Тут питання ми поставити самі собі, на яких умовах ми маємо туди потрапити, тобто чи це тимчасове, чи це повноцінне членство.
0: Більше верифікованих новин на сайті Суспільне медіа. Сьогодні в Україні без опадів. Температура в день від 16 до 21 градусу. На Київщині синоптики теж опадів не прогнозують. У столиці температура повітря становитиме в день 18-20 градусів. Сніжана Зацаринна, Суспільне новини.
2: На Радіо Промінь звучимо Україною.
3: Програма вітань.
4: Шануваннішка, шановні друзі, всім і кожному, хто в ці хвилини перебуває на хвилі радіо промінь, назвати Дмитро Моргунов на годиннику 13.05, а отже починаємо нашу програму. Вітань, наш денний ефір. Сьогодні у нас вівторок, 6 жовтня, тиждень набирає обертів, ну а ми традиційно розпочинаємо з найголовнішого і з безмежної вдячності тим, хто тримає наш світ. Щодня, щогодини, щохвилини ми дякуємо нашій непохитній опорі, Силам оборони України, які тримають фронт, боронять наше небо та дають нам можливість жити і працювати у своїй країні. Низький уклін нашим медикам, які під сиренами та у важких умовах витягують життя, рятувальникам ДСНС, які першими приходять туди, де важко, і, звісно, нашим невтомним волонтерам, чий мотор не зупиняється ані на мить. Дякуємо вам, рідні, за все. Ну і повертаючись до дня сьогоднішнього, а це у нас 6 жовтня, у світі визначають досить незвичне, але позитивне і певною мірою чудернацьке свято. Називається воно День божевільного капелюшника. Натхнене воно, як ви вже здогадалися, знаменитим персонажем Льюіса Керрола із «Аліси в Дивокраї». Ну і відзначається це свято в такий спосіб, що люди чинять усілякі дивацтва. Власне, мета цього свята та довести, що не потрібно здаватися в очах інших. Зв'язатися з нами дуже просто, нічого не змінилося. Можна нам подзвонити до студії. Наш номер 044-290-05-15. Набирайте і на всю країну особисто матимете змогу привітати близьку людину. Або ж, якщо хочете, можете залишити своє повідомлення у будь-якому месенджері. Це може бути і Телеграм, і Вайбер, і Ватсап, і Сигнал. Головне, знайдіть там номер 050-290-05-15 і залишайте ваші повідомлення, з радістю озвучу їх у нашому етері. Тож дзвоніть, пишіть, а ми починаємо.

0: Почему Украиною? Програма «Вітай».
1: Одразу, друзі, прийшли до нас ваші повідомлення, які озвучуємо. Привіт, Промінь, передаю привіт Сопронюку Дмитру, з яким ми зараз їдемо в Буковель, на жаль, по роботі. Куме, не кисни, скоро зупинимося і поїмо, написав нам Андрій. Хлопці, вам гарної робочої поїздки і, звісно ж, не забудьте там трошечки відпочити. Все ж таки Буковель, знаєте, атмосфера сама по собі розташовує і налаштовує на правильний вайб. Наступне вітання маємо з Черкащини. Доброго дня, Промінь. Хочу привітати з днем народження свого коханого чоловіка Олексія. Ти наша міцна опора, наше натхнення та спокій. Бажаємо тобі міцного здоров'я, здійснення всіх задумів та якнайшвидшого миру. Дуже тебе пишіть туди ваші повідомлення, і вони обов'язково прозвучать у нашому етері. Або ж можете зателефонувати нам напряму до студії. Номер 044-290-05-15. Це номер нашого студійного телефону. Він наразі вільний, тож набирайте і привітаємо разом на всю країну. Тож пишіть і дзвоніть, ми чекаємо.

0: Соціальна реклама.
1: О, привіт! Бачимо, ти нормтіп? Ми в К2 якраз набираємо нормтіпів. А ти у нашій бригаді можеш обрати професію. Наприклад, оператор БПЛА, споттер, діловод, аналітик чи що там тобі по душі. Адже обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. А тож заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2. Бригада для нормтіпів.
0: Соціальна реклама.

0: Музичні новини на радіо.
1: Вітаю, це Олександр Стасов і свіжий музичний огляд. Алекс Джаз випустив міні-альбом «Поетика». Радіопрем'єра відбулася в ефірі шоу.
2: І тому я дуже радий, що наш проект підтримав Український культурний фонд, і нам вдалося його реалізувати. В основу 5 пісень міні-альбому лягли 5 різних віршів, 5 різних поетів. Пісня «Тінь там тоне» створена на вірш Павла Тичини, який увійшов до його легендарної збірки «Сонячні кларнети». Також ми зняли кліп на цю пісню, зйомки якого проходили на Дніпрових кручах у Ржищеві та його околицях. Тож дивіться на моєму ютуб-каналі. Пісня «Заплакані очі» на вірш Дмитра Загула вже виходила як перший сингл до альбому 2 тижні тому і вже ротується на радіо «Промінь». Пісня «Троянди» була створена на вірш найвідомішого із українських футуристів Михайла Семенка. До поезії Семенка в мене особлива любов, а саме його періоду служби у Владивостоці. Пісня «Моя печаль» – той випадок, коли до написання пісні я не знав нічого про поетесу Ладю Могилянську. В інтернеті в доступі є лише близько 25 її віршів, але ж які вони прекрасні. І ще одна пісня, остання на альбомі, під назвою «Прощай» на вірш Максима Рильського. Його знайшов в оцифрованих архівах бібліотеки Вернацького, який Максим Рильський написав у 15 років. Працюючи над цими піснями, ми розуміли, що ми торкаємось чогось святого, чогось дуже важливого, тож намагалися із обережністю переосмислювати цю поезію. Адже це наша культурна спадщина, за якою стоїть часто трагічна доля кожного з поетів чи поетес. В усіх треках нам хотілося максимально передати емоційний та художній стан поезії. І гадаю, що нам це вдалося. Приємного прослуховування. Бережіть себе.
3: Дивлюся тільки в очі, як дзеркало душі. Сказали все, що треба, щоб до тебе підійти.
1: Береза презентував сингл «Не вистачає». Усі подробиці у наступному випуску музичних новин.
4: Це пісня про відчуття порожнечі насправді.
1: Фейсбук.
0: Рекомендує Джейс 51 телепат.

Домінь рекомендує Джейс 51 «Телепат». Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

0: Звучимо Україною. Програма «Вітань» на Радіо Промі.
1: Анастасія нам пише і бажає привітати з днем народження лікаря-стоматолога Пашу Близнюка. Щиро вітаю з днем народження, пише Анастасія. Бажаю, щоб кожен день приносив

Приводи для посмішок. Серце завжди було зігріте любов'ю та теплом, а поруч були надійні і щирі люди. Нехай реалізуються всі плани та найсміливіші мрії, а життя буде сповнене яскравих подій, гарних новин і безмежного щастя. Міцного здоров'я, миру, злагоди та добробуту твоїй оселі. Багато класних, теплих слів, до яких ми з радістю долучаємося. Павле, з днем народження вас. Нехай все складається якнайкраще. Бачите, друзі, не все так складно, просто береш і пишеш на 050-290-05-15 у будь-якому месенджері. Можна також нам і зателефонувати на 044-290-05-15 і привітаємо близьку вам людину наживо на всю країну. Тож дзвоніть, пишіть, ми чекаємо.

0: Хочемо Україною. Програма «Вітань».
1: Ми продовжуємо, друзі, продовжуємо озвучувати всі ваші вітання, які до нас надходять. Написав нам наш постійний слухач, пан Микола з Юріївщини, це Дніпропетровська область. Доброго дня, Радіо Проміні, день професійного свята. Хочу привітати мою дорогу дружину Валентину Васильівну та її колегу Олену Дмитрівну із Днем Учителя. Вони присвятили цій нелегкій, але почесній праці багато років. Бажаю доброго відпочинку, святкового настрою, добра, тепла, міцного здоров'я, мирного неба. І ми, звісно ж, долучаємося. Не проговорили сьогодні, але це важливо. Друзі, справді, вчора, в першу неділю жовтня, традиційно відзначався День Учителя. І, звісно ж, ніхто нам не заважає із пройдешнім святом привітати рідних, дорогих учителів. Тож, дзвоніть та пишіть. Дзвоніть на 044-290-05-15 і вітайте особисто, або ж залишайте повідомлення у будь-якому месенджері на номер 050-290-05-15. Я вважаю, що більш ніж гідний привід для ваших вітань.

0: Звучимо Україною. Програма «Вітань» на Радіо Промінь.
1: Люба Гнатівна, наша постійна слухачка, зателефонувала до нас із Гуцульщини. Пані Любо, раді вас вітати в прямому етері. Алло, алло.
2: Так, доброго дня ще раз вам.
1: Слухаємо уважно.
2: Щиро хочу привітати всіх педагогів Косівщини з Днем Учителя. Побажати здоров'я, миру на нашій Україні, всього найкращого.
1: Дякуємо, дякуємо, Люба Гнатівна. Долучаємося також із вітаннями Косівщині і її педагогічним працівникам. І, друзі, перша музична годинка нашої програми добігла свого завершення. І ми чекаємо ваших повідомлень на номер 050-290-0515. І одразу після випуску новин озвучимо їх наживо. Долучайтеся.

0: Промінь рекомендує.
1: Катерина Гулюк і Зебутчук. Це була любов.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай усі.
3: Привіт, з вами я, Ірина Білик. Хочу запросити вас усіх підписуйтесь на YouTube-канал Радіо Промінь. Слухай Промінь, дивись радіо.
0: В Україні 14 година. Радіопромінь.
4: У студії для вас працює Ілона Степанченко. Вітаю.
0: Суспільне новини.
4: На Чернігівщині, Сумщині, Харківщині, Кіровоградщині, Дніпропетровщині, Херсонщині, Запоріжжі, Донеччині і Луганщині оголошена повітряна тривога. Закликаємо вас, перебувайте в укриттях. Шестеро людей постраждали унаслідок російського удару по території лікарні Кривого Рогу. Про це на своїй фейсбук-сторінці пише обласна прокуратура. У повідомленні йдеться, що вранці росіяни завдали удару по території лікарні у середмісті Кривого Рогу із застосуванням безпілотників, пошкоджені медзаклад і гаражі. За процесуального керівництва обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом вчинення воєнного злочину. У сухопутних військах створили дронові сили. Їх очолив полковник Андрій Остапенко. Управління займатиметься рекрутингом бійців, розвитком безпілотної частини сухопутних військ і підготовкою підпорядкованих підрозділів. Про це розповів Андрій Остапенко на прес-конференції в «Укрінфо».
5: І дрон. За кожною місією стоїть ціла команда людей. Тому ми рахуємо, що саме от дронові сили ми їх якби створювали під те, щоб це була інтегрована система всіх складових в єдине ціле.
4: Не можуть далі продовжувати спільний шлях із народним депутатом Олексієм Гончаренком через його заяву щодо умов припинення війни Росії проти України. Про це йдеться у заяві партії «Європейська солідарність», опублікованій у Фейсбуці. Про те, що Гончаренка виключили із фракції, Суспільному підтвердив і депутат цієї політсили Микола Княжицький. У заяві партії наголосили, що публічні позиції нардепа розійшлися із базовими засадами партії. Далі фрагмент цитати.
6: Для нас є принципова різниця між дискусією про політичну тактику і розбіжностями щодо базових цінностей та стратегічного курсу.

0: України. Для європейської солідарності такими принципами є сильна українська армія, українська мова, незалежна українська церква, членство України в Європейському Союзі та НАТО. Ми переконані, це фундамент української державності, який допоміг Україні вистояти у роки війни з Росією і має
1: в окрузі в Одеській області. Нагадаю, 4 жовтня Гончаренко у колонці видання «Українська правда» закликав до кроків щодо припинення війни. Серед них пропозиція поетапного зняття санкцій з Росії взамін на припинення атак по Україні, нейтральний статус для України і відмова від членства в НАТО. Інвестиційний план України на 16 мільйонів 200 тисяч доларів для розвитку відновлювальної енергетики і систем накопичення енергії схвалило правління кліматичних інвестиційних фондів. Про це повідомив міністр енергетики України Денис Шмигаль на своїх сторінках у соціальних мережах. За його словами, це допоможе прискорити інтеграцію української енергосистеми до європейської енергомережі, а також посилить трансформацію українського енергопотребу.
2: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» з 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення.
3: Оперативно про головне.
1: А більше верифікованих новин читайте на сайті suspilne.media. Наостанок про погоду. Сьогодні в Україні без опадів. Вітер переважно західний – 5-10 метрів за секунду. Температура – 16-21 градус. На Київщині сьогодні в день без опадів. Температура по області – від 16 до 21. У Києві – до плюс 20. Ілона Степанченко, Суспільне новини.
4: На Радіо Промінь звучимо Україною.
5: Програма вітань.
6: Ну що, товариство, 14.05 ми залітаємо у другу годину нашої програми «Вітань з вашою Україною». Ще раз нагадаю, друзі, що сьогодні ми з вами згадуємо про те, що вчора в Україні святкували День учителя, але оскільки, позавчора, перепрошую, але оскільки не всі з нас були, скажімо так, в ефірі, то запрошуємо вас вітати і сьогодні наших учителів. Я думаю, що ніколи не пізно привітати рідних педагогів із цим святом. Крім того, друзі, впевнений, що і у вас є свої приводи, з нагоди яких ви хочете привітати особливих для вас людей, тож набирайте нас на 044-290-05-15 або ж пишіть нам у будь-який месенджер на номер 050-290-05-15. Раді будемо допомогти вам переказати важливі слова для важливих людей.

Нашу програму вітань нагадуємо наш телефон 044-290-05-15, номер для ваших повідомлень в будь-якому месенджері 050-290-05-15. Пишіть, дзвоніть, ми на зв'язку.

0: Реклама. Відчуваєте дискомфорт, скутість? Рухи стали менш вільними? Подбайте про себе завчасно. Телефонуйте 0800 75 0013. Комплекс «Хінокара». Підтримка ваших суглобів та хребта щодня. 0800 75 0013.
1: Подруго, ти чого повільно так ідеш?
2: Ой, та коліна. Оце як посиджу. Потім розходжуюсь тільки хвилин за 20.
1: О, я ж тобі кажу...
0: 0,13. Усі дзвінки безкоштовні. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
3: З роками кожен чоловік відчуває зміни у своєму організмі. І особливо важливо звернути увагу на здоров'я передміхорової залози. Аденодин – розроблений спеціально для підтримання чоловічого здоров'я. Телефонуйте 0800 60 60 50. Рослинні екстракти, що входять до складу аденодин, містять активні речовини, що профілактують та сприяють зменшенню запалення у передміхоровій залозі. Телефонуйте 0800 60 60 50. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
0: Реклама.
4: Закохані, розлучені, серця війно.

0: да з серцем серце б'ється в унісон.
1: Звучимо Україною. Програма «Вітань» на Радіо Промі.
2: Наступне повідомлення отримали ми від пані Наталії з Сумщини, з Охтирки. Доброго дня, про втілення усіх ваших мрій. І маємо дзвінок. Давайте дізнаємося, хто до нас телефонує. Доброго дня, ми з вами в прямому ефірі. Як вас звати?
3: Доброго
2: звідки
3: дня,
2: ви до нас
3: Степе.
2: Телефонуєте?
3: Це, пан Михайло з міста Героя Охтирка на Сумщині.
2: Обачте, тільки що читали з Охтирки повідомлення, і ви до нас дзвоните. Радий вас чути, пане Михайле.
3: Я хочу привітати сьогодні.

0: Промінь рекомендує. Джері Хейл і Святослав Вакарчук. Дві весни.
1: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

0: Хочемо Україною. Програма вітань.
1: Наступне повідомлення, друзі, хочу озвучити, яке надійшло на наш студійний месенджер. Це допис Тернопільщини від пані Софії. Доброго дня, промінь. Хочу передати найщиріші вітання моєму брату Андрію та його побратимам із 44-ї окремої артилерійської бригади. Дякуємо за вашу точність, стійкість та за кожен спокійний ранок у нашому місті. Ми вами безмежно пишаємося і чекаємо із перемогою. Пане Андрію, ми також вам дякуємо, вами всі і вашій 44-й бригаді за сталевий захист і надійний щит. Кого ви хочете, друзі, сьогодні відзначити, кому хочете подякувати, передати слова підтримки або просто привітати чи передати привіт, розкажіть нам про це, пишіть у будь-якому месенджері на номер 050-290-05-15. Також можна вітати особисто на всю країну телефоном. Наш студійний телефон 044-290-05-15. Він наразі вільний, тож набирайте.

0: на радіо «Промінь» звучимо українською.
1: Програма «Вітань».
2: Наступне повідомлення отримали ми від Сніжани із Бесарабії. Вітаю, Промінь. Хочу привітати з ювілеєм сваху Олену Степанівну Кульпеку з Хмельниччини. Бажаємо від усього серця міцного здоров'я, душевного спокою, добробуту та затишку в оселі. З днем народження. Нехай доля буде прихильною і щедрою на приємні сюрпризи, а кожен новий день приносить натхнення та приводи для щирих усмішок. Бажаємо, щоб роки не додавали втоми, а лише глибини мудрості. Нехай життя буде наповнене щастям, щирими розмовами, теплими обіймами та здійсненням з найзаповітніших мрій. І хотілося б щось додати, але вже нема що сказати. Привітали найтеплішими, найдобрішими, найкращими словами, пані Сніжано. І ми долучаємося до вітань з днем народження Олені Степанівні. Чекаємо і ваших повідомлень, друзі, на номер 050-290-0515. Їх надсилайте у будь-якому месенджері або телефонуйте нам на 044-290-0515.

0: Соціальна реклама.
1: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
0: Соціальна реклама.

0: Хочемо Україною. Програма «Вітань».
1: Волинь на зв'язку з нами, пані та панове. Молоде покоління до нас зателефонувало. Пан Дмитро. Дмитре, вітаю тебе у нашому ефірі. Розповідай, кого ми сьогодні будемо вітати.
2: Я сьогодні вітаю свого однокласника Андрія Михайлуца з 11-річчям. Бажаю, щоб всі його мрії збувалися, щоб в Бравл Старсі випадали самі лучші бойці.
1: Супер! Дмитре, друже, я тобі дуже, дуже дякую за те, що ти розбавив свою молодою енергією наш сьогоднішній етер. Шо-шо? Алло? Все, поклав Дмитро слухавку. Тим не менш, прекрасив наш ефір, це прекрасно, друзі. Ви так само можете зателефонувати до нас на номер 044-290-05-15 і зробити чийсь день трошечки світлішим. З вітаннями, привітами чи просто теплими словами набирайте. Або ж пишіть ці самі слова на 050-290-05-15. Будемо раді озвучити їх у нашому етері.

0: Україною. Програма «Вітань» на Радіо Промі.
1: Від пані Ірини отримали дуже тепле і щире вітання для Наталії Ярмоленко. Щиро вітаємо тебе з днем народження. Бажаємо міцного здоров'я, великого щастя, душевного спокою та багато світлих і радісних моментів у житті. Нехай кожен день приносить тепло, любов, приємні сюрпризи, а поруч завжди будуть рідні та близькі люди. Бажаємо, щоб мрії здійснювалися, у домі панували затишок і достаток, а в серці радість та гармонія. Нехай життя буде довгим, щасливим і наповненим любов'ю. З любов'ю та найкращими побажаннями твоя дочка, свекруха та чоловік підписалися під цим повідомленням. Шановні друзі, вже і друга година нашої програми добігла свого завершення. Ми чекаємо на ваші повідомлення за номером 050 290 05 15 і озвучимо їх одразу після випуску новин.

0: відбулося загорання газопостачання. Працівники газорозподільчих мереж ліквідували пожежу. Також відомо, що більше ніж 100 загалом вікон, балконних рам, балконних блоків вибито.
1: Російські війська готують новий масований удар по Україні. Про це заявив президент Володимир Зеленський, посилаючись на дані української розвідки. На своїй сторінці у Фейсбуці президент розповів, що провів селектор із урядовцями, військовими і всіма ключовими службами. Узгоджували план дій для протидії цій російській атаці. Головна увага – розподілу засобів захисту неба і організації рубежів прикриття визначених об'єктів. Кількість реактивних дронів, які Росія запускає по Україні, сягає щонайменше 40% від усієї кількості безпілотників. Про це розповів заступник командувача повітряних сил у напрямку протиповітряного прикриття Юрій Черевашенко. На засіданні парламентської тимчасової слідчої комісії він також сказав, що росіяни продовжують нарощувати виробництво БПЛА. Водночас, щоб їм протидіяти, повітряні сили налагодили роботу з 20 виробниками перехоплювачів реактивних дронів.
2: Компанії мають результати, які можна вважати перспективними засобами, і ми з ними зараз активно працюємо щодо покращення їх характеристик. Будь-яке підприємство, яке зараз працює, це не масове виробництво, тому що ці дрони мають досить високу вартість, і компанії не завжди мають фінанси власні для того, щоб власне виробити велику кількість дронів, які ще не підтвердили якихось там хороших результатів.
1: Під час гуманітарної місії українським військовим вдалося евакуювати з тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині кішку із 5 кошенятами. Про це розповів в етері новини «Лайв» командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів спеціального призначення Болгаричі 11-ї бригади Нацгвардії Сергій Іванов. Саме цю частину місії військові назвали операцією «Тигр».
3: Це маленьке. Тому було прийнято назвати цю операцію «Операція Тигр», так як вона паралельно була з гуманітарною місією. І взагалі з виконанням бойових завдань нашими підрозділами Сил оборони і Національної гвардії України.
1: За словами Сергія Іванова, росіяни намагалися завадити операції, відкривали вогонь зі стрілецької зброї і застосовували дрони-перехоплювачі. Однак українські військові змогли протидіяти цим спробам і провести цю евакуацію. Я додам, що це була остання інформація випуску. Підсумковий випуск новин дивіться о 21-й годині на першому каналі Суспільного мовлення. І слухайте на українському радіо. Більше верифікованих новин читайте на сайті suspilne.media. Наостанок про погоду. Завтра в Україні без опадів. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Температура вночі 5-10 градусів, вдень 18-23. На Київщині завтра без опадів. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів.
4: Програма вітань.
5: 15.05 рівно, пані та панове, і ми розпочинаємо третю фінальну годину нашого денного ефіру на хвилі Радіо Промінь. Наша програма «Вітань звучимо Україною» продовжує звучати. І нагадую, що у нас майже година є, друзі, для того, аби передати слова вдячності нашим оборонцям, передати привіти колегам, привітати рідних зі святами або просто подарувати гарний настрій близьким. Тож, якщо ви чекали саме цього моменту, аби долучитися до нашого

0: Звучимо Україною. Програма «Вітань».
1: Продовжуємо, друзі, передавати ваші привіти та вітання. З Рівненщини пише нам пані Наталя. Доброго дня, промінь. Привітайте, будь ласка, з днем народження мою найдорожчу в світі маму Ганну Васильівну Попяк. Мамо, дякуємо тобі за твоє безмежне тепло, турботу, мудрі поради та за затишок у нашому родинному домі. Бажаємо міцного-міцного здоров'я, спокою на душі і довгих років життя та сотні приводів для посмішки. Дуже тебе любимо. Пані Ганно, і ми щиро приєднуємося до цих світлих слів. З днем народження вас, многа і благая літа та міцного здоров'я. Бажаємо. Олексій пише нам з Полтави. Вітаю, промінь. Передайте великий привіт моєму кращому другу і колезі Денису. Нехай усе задумане реалізується легко та вчасно. Ну що ж, пане Денисе, приймайте вітання від Олексія. Гарних вам спільних звершень та успіхів в усіх справах. Набирає обертів, друзі, заключна година нашої програми вітань. Тож, якщо бажаєте долучитися, то не стримуйте себе. Дзвоніть нам на 044-290-05-15.

пишіть нам у будь-якому месенджері. WhatsApp, Viber, Telegram чи Signal. Згодиться все. Головне, знайдіть там номер 050-290-05-15 і надсилайте ваші повідомлення, які потраплять обов'язково в етер нашої програми. Ми продовжуємо дарувати вам якісну та натхненну українську музику. Залишайтеся на хвилі Радіо Промінь, пишіть та дзвоніть. Ми на зв'язку.

0: Реклама. З роками кожен чоловік відчуває зміни у своєму організмі. І особливо важливо звернути увагу на здоров'я передміхорової залози. Аденодин – розроблений спеціально для підтримання чоловічого здоров'я. Телефонуйте 0800 60 60 50. Рослинні екстракти, що входять до складу аденодин, містять активні речовини, що профілактують та сприяють зменшенню запалення у передміхоровій залозі. Телефонуйте 0800 60 60 50. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Реклама. Соціальна реклама.
2: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
1: Соціальна реклама.

0: звучимо Україною. Програма «Вітань» на Радіопромі.
1: 15 година, пані та панове, і 21 хвилина. Ми продовжуємо наш денний етер, нашу програму вітання, і маємо чергові вітання. Повідомлення з Житомирщини від пані Ірини до нас надійшло. Доброго дня, промінь. Хочу від щирого серця привітати з днем народження свого племінника Максима Осадчука. Ти наша гордість та надійний захист. Бажаємо тобі сталевого здоров'я, вірних друзів поруч, реалізації усіх задумів та якнайшвидшого нашого спільного миру. Нехай кожен твій день буде сповнений позитиву та нових досягнень. І з задоволенням долучаємося до цих слів, пане Максиме, з днем народження вас, усіх благ та, звісно ж, міцного козацького. Пані Олена пише нам із Дніпропетровщини, з Кривого Рогу. Вітаю, промінь. Хочу передати щирі слова вдячності нашим волонтерам із Криворізького осередку, які невтомно плетуть маскувальні сітки та збирають допомогу для передової. Дівчата та хлопці, ваша невтомна праця – це справжній тиловий щит. Ми продовжуємо дякувати доземно нашим невтомним волонтерам. Ваша праця – це справді і наша сила, і надійна підтримка для наших захисників. Не так уже багато часу, друзі, лишається до завершення нашої програми, тож поспішайте поділитися своїм теплом, передати вітання близьким чи привіти побратимам. Набирайте 044-290-0515, поспілкуємося з вами наживо. Якщо ж бажаєте залишити повідомлення, то знайдіть наш номер у будь-якому месенджері 050-290-0515. Чекаємо з нетерпінням.
2: Радіо! Радіо!

0: Промінь рекомендує.
1: Лерой, мене тримай.
0: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

0: Звучимо Україною. Програма «Вітань».
1: Продовжуємо, друзі, нашу програму «Вітань» на годиннику 15 година і майже 32 хвилини. І зовсім уже небагато часу залишається для того, аби ви могли привітати рідних, близьких, передати привіт побратимам чи просто подякувати близьким і особливим для вас людям. Пані Людмила з Черкас нам написала: хочу передати вітання своєму чоловіку Юрію з нагоди нашої річниці. Дякую за твою турботу, підтримку та за наш міцний родинний затишок. Бажаю нам щастя, здоров'я і найголовнішого – мирного неба над нашою рідною Україною. Пане Юрію, пані Людмило, радіо «Промінь» щиро вітає вашу родину. Вам бажаємо кохання, взаєморозуміння та багатьох щасливих років разом. І ваші повідомлення, друзі, так само можуть до нас надійти, якщо ви залишите їх у будь-якому зручному для вас месенджері на номер 050-290-05-15, або ж можна нам подзвонити на 044-290-05-15. Наш телефон наразі вільний, тож набирайте.

0: Хочемо Україною. Програма вітань.
1: Друзі, ми майже на фінішній прямій, тож зовсім небагато часу у вас є для того, аби привітати рідних, близьких, особливих для вас людей. Але поки що маємо привітання ще з Полтавщини, з Котельви від пані Валентини. Маємо поздоровлення. Доброго дня, промінь. Хочу від щирого серця привітати з днем народження свого сина Олександра Тимощука, який зараз тримає оборону у лавах 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців. Ти наше серце, наша гордість і наш спокій. Хай покрова Пресвятої Богородиці оберігає тебе і всіх твоїх побратимів. Чекаємо вдома і з перемогою. Пане Олександре, друже, низький уклін вам та всій 72-й бригаді за вашу незламність та сталевий захист. З днем народження, міцного здоров'я та якнайшвидшого повернення до рідного дому. І ваших повідомлень, друзі, також чекаємо на номер 050-290-05-15. Встигайте також і подзвонити нам. Набирайте 044-290-05-15. Радо з вами поспілкуємось.

0: озвучено Україною. Програма «Вітань» на Радіо Промі.
1: Підбігає завершення, друзі, наша сьогоднішня програма «Вітань з вашому Україною». На годиннику у нас 15.49. І останнє повідомлення хочу вам озвучити в нашому етері. Оксана з Житомира пише: «Дякую, Промінь, за гарний настрій, за те, що об'єднуєте людей. Хочу просто побажати всім нам витримки, а кожному захиснику і захисниці повернутися додому живими, здоровими та з нашою спільною перемогою». Підписуємося під кожним словом, пані Оксано. Наш етер, наша робота і всі наші щоденні зустрічі можливі ще завдяки нашим силам оборони. Тож дякую кожному з вас за довіру, за ваші дзвінки та дописи. Ми почуємося вже завтра о 13-й годині на хвилях Радіо Промі. На цьому прощаюся. З вами був Дмитро Моргунов. Ходіть здорові та обійміть тих, хто поруч.
0: Звучимо Україною. Це була програма «Вітань» на Радіо Промінь. Почуємось завтра.

0: «Промінь» рекомендує.
1: Інструментально-бліндажний ансамбль «Шансону». Всі військові, колишні цивільні.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у світ.
3: Слава Ісу, це Фіїнка. Я вас щиро, сердечно всіх прошу, людських людей, припишіться на YouTube «Радіо Промінь». Слухай «Промінь», дивись «Радіо».
0: В Україні 16 година. Радіопромінь.
4: У студії для вас працює Ілона Степанченко. Вітаю.
5: Суспільне новини.
4: На Сумщині, Полтавщині, Кіровоградщині, Дніпропетровщині, Харківщині, Запоріжжі, Донеччині та Луганщині оголошена повітряна тривога. Закликаємо вас, перебувайте в укриттях. Російські окупанти атакували дроном автомобіль у корабельному районі Херсона. Про це інформує обласна військова адміністрація на своїй фейсбук-сторінці. Унаслідок російського удару постраждали жінка і чоловік. Попередньо вони дістали вибухові травми. Нині потерпілі перебувають у лікарні і отримують кваліфіковану допомогу. Росія може суттєво збільшити швидкість своїх реактивних безпілотників до 900 кілометрів за годину. Наразі швидкість таких БПЛА становить до 600 кілометрів за годину. А постачання перехоплювачів у потрібних обсягах слід очікувати не раніше кінця листопада. Про це розповів заступник командувача повітряних сил Юрій Черевашенко під час засідання парламентської комісії. На засіданні парламентської тимчасової слідчої комісії він також сказав, що кількість реактивних дронів, які Росія запускає по Україні, сягає щонайменше 40% від усієї кількості БПЛА.
6: 50% використовують.
4: У столиці і Київській області нині діють стабілізаційні відключення електроенергії за вказівкою «Укренерго», інформує ДТЕК на своїй фейсбук-сторінці. Графік для Києва можна перевірити у чат-боті, на сайті або ж у застосунку «Київ цифровий», а також на сайті «Ясно». Перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов інформував, що «Укренерго» вводить погодинні відключення в день у деяких регіонах для балансування системи, пошкодженої російськими обстрілами.
7: З 15 години до кінця доби у деяких регіонах планується застосування графіків обмеження потужності для промисловості та бізнесу та графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів обсягом до одної черги. У разі погіршення ситуації в окремих регіонах можуть застосовуватись аварійні відключення.
4: Доля 56 українців, які зникли безвісти під час повені наприкінці серпня в Непалі, залишається невідомою. Уряд Непалу оголосив про завершення 40-денної пошукової рятувальної операції. Але пошуки і ідентифікація останків продовжуються. Про це розповіли Суспільному у Міністерстві закордонних справ. Українські правоохоронці завершують формування бази ДНК профілів родичів для подальшої передачі іноземній стороні. В Україні зафіксували понад 100 зламаних веб-ресурсів, до яких хакери додали шкідливий JavaScript-код. Як йдеться на сайті Держспецзв'язку, під приводом підтвердження «Я не робот», «Я не братиме участі» і «Не транслюватиме Євробачення 2027 року». Причиною назвали зміни у бюджеті чеського суспільного мовника. Коли країна може повернутися до участі, поки що не повідомляють. Про це пише чеський суспільний мовник на своєму сайті. Водночас глядачі країни зможуть дивитися ЕТР на офіційному ютуб-каналі конкурсу і голосувати за своїх фаворитів. А це була остання інформація випуску. Підсумковий випуск новин дивіться о 21-й годині на першому каналі Суспільного мовлення. І слухайте на українському радіо. Більше верифікованих новин читайте на сайті suspilne.media. Наостанок про погоду. Завтра в Україні без опадів. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Температура вночі

вночі 5-10 градусів, вдень 18-23. На Київщині завтра теж без опадів, вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Температура вночі від 5 до 10 градусів, а вдень 18-23. У Києві вночі 8-10 градусів, вдень до плюс 22. Для вас у студії працювала Ілона Степанченко, Суспільне новини.

0: Соціальна реклама.
1: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
0: Соціальна реклама.
2: Суспільне мовлення представляє Євробачення 2027. Наступного року Європа може співати твою пісню. Залишай заявку на сайті eurovision.ua до 2 листопада. Почни шлях до сердець європейських слухачів з нацвідбору.
3: Офіційні медіапартнери «Суспільна культура» та «Радіо Промінь».
4: За підтримки сухопутних військ Збройних сил України. Проект «Перемога йде за сильними» на Радіопромінь.
5: Історію творять люди, і кожен має ім'я. Радіопромінь та сухопутні війська представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Документальні історії воїнів сухопутних військ найчисельнішого виду Збройних сил України. Історії тих, чиєю роботою став захист України і кожного з нас. Про те, ким вони були до Великої війни і ким стали після 24 лютого. Щобудня о 12.30 та 17.30 на Радіо Промінь та на наших онлайн-платформах.
4: За підтримки Сухопутних військ Збройних сил України. Проєкт «Перемога йде за сильними» на Радіо Промінь.

0: Промінь рекомендує.
1: Дарина прив'язана.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

0: Леді Афіна випустив сингл «Живи». Історію пісні «Промінь» розповів фронтмен гурту Михайло Опекан.
1: Вітаю слухачів радіо «Промінь». Мене звати Михайло Опекан. Я фронтмен гурту «Леді Афіна», і сьогодні я радий представити вам новий сингл, який має назву «Живи». У новій роботі я продовжую рефлексувати час, в якому ми живемо, та досліджувати себе у ньому, не відхиляючись від стилю музики гурту. Проте цього разу я відчув потребу зробити це більш динамічно та життєстверно. Тож сингл «Живи» – це про нескінченний внутрішній рух між втратою рівноваги і спробою знову її віднайти, про здатність повертатись до життя попри усі перешкоди, які стають сьогодні на шляху. Цю пісню я записував спільно з моїми друзями, талановитими музикантами на студії «Бадмінтон Рекордс» в Києві на Подолі, а обкладинкою стала плівкова фотографія. Слухачів відвідувати YouTube-гурту «Леді Афіна» та подивитись відео. Можливо сказати, що саме ця пісня відкриватиме міні-альбом, над яким я зараз працюю у вільний від служби час, звісно ж, і реліз якого планується навесні 2027 року. Це буде музика про повернення внутрішнього голосу, про те, як знову вчишся відчувати, любити і приймати життя таким, яким воно є. Чого бажаю і слухачам радіо «Промінь»: живіть, тримайтеся купи, горніться один до одного, підтримуйте один одного, будьте у війську або для війська. Слухайте сингл «Леді Афіна» «Живи» на всіх музичних платформах, а також дивіться відеокліп на YouTube. Дякую за увагу.

0: Спочатку було слово. У відкритих серцях крізь часи та покоління словаці перепліталися, так народилася мова. Твоя і моя – українська. І доки звучить вона, ми не скорені. Радіодиктант – це нитка, що сплітає наші голоси в один. 27 жовтня – радіодиктант національної єдності. Пишемо разом на платформах Суспільного.
1: Нашу реальність не можна задивитись жодним фільмом.
2: Але я намагаюсь.
1: Серіали змагаються, хто страшніше покаже кінець світу.
2: Бункер у стилі Орвела. Чи люди олені у світі після пандемії?
1: Фестивалі продукують сатиру на світ грошей.
2: Ви серйозно вважаєте, що сюжети в стилі Агати Крісті ще можна несподівано завершити?
1: Відчуй силу кінотерапії з вірою в кіно на Радіопромінь.

0: Давай втечемо 2-0.
1: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
2: Всім привіт, я Саша Гнапольська, Тембер Бланш.
3: Вітаю, я Вахтанг Кібуладзе.
4: Всім привіт, це Роксолана, і я дуже раджу вам підписатися на YouTube канал Радіо Промінь, тому що там є все, що вам потрібно. Там є дуже класні плейлисти.
3: Також є розмови про філософію.
2: Біжіть туди, підписуйтесь, ставте вподобайки і дивіться.
3: Слухай Промінь.
2: Дивись Радіо.
1: В Україні 17 година. Радіопромінь.
5: У студії для вас працює Ілона Степанченко. Вітаю.
1: Суспільне новини.
5: На Київщині, Чернігівщині, Сумщині, Полтавщині, Харківщині, Дніпропетровщині, Миколаївщині, Одещині, Запоріжжі, Донеччині та Луганщині оголошена повітряна тривога. Ми закликаємо вас, перебувайте в укриттях. У Краматорську Донецької області російський FPV-дрон поцілив по службовому автомобілю патрульних. Троє поліцейських зазнали поранень, один правоохоронець загинув. Про це повідомив на своїй фейсбук-сторінці очільник департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький. Крім цього, російські бойовики завдали удару по житловому сектору Запоріжжя. Зафіксовано влучання в багатоповерхівку. Про це у своєму телеграм-каналі написав виконувач обов'язків голови обласної військової адміністрації Михайло Семікін. За його словами, зафіксоване влучання у квартиру на 7-му поверсі, виникла пожежа. Також унаслідок цієї атаки постраждала 5-річна дівчинка. Дитині нині надають усю необхідну допомогу. На дорогах Запоріжжя виникли затори унаслідок ранкової атаки росіян по мосту через річку Дніпро. Рух Вантовим мостом і мостом Преображенського в місті тимчасово перекривали. Наразі його вже відновлено, інформують кореспонденти Суспільного. Люди намагалися годинами дістатися з одного берега на інший, аби потрапити на роботу, розповів Суспільному місцевий житель Юрій.
6: Я добирався транспорту, довго ждав, йшов пішки, 5 чи 6 остановок, потім попутним транспортом раз пересідав на другий, і тепер через плотину, через греблю переїхав, і тут на металургову ставку, буду опять пересаджуватися, їхати далі.
5: Наразі членство України у НАТО не стоїть на порядку денному. Саме про таке під час спілкування із журналістами заявив державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо. Він наголосив, що Вашингтон зосереджений на завершенні цього конфлікту. Також він зазначив, що Сполучені Штати хочуть відігравати конструктивну роль у завершенні війни в Україні. Америка стежить за тенденціями, проте бачить, що зараз вони рухаються не в тому напрямку. І про все це каже державний секретар. Дрони атакували два торговельних судна поблизу берегів Болгарії. Унаслідок удару одне із них затонуло, на місці триває рятувальна операція. Доля екіпажу поки що невідома. З іншого корабля вдалося врятувати 18 моряків. Серед них є і поранені. Повідомляють видання «Новініте» і «Нова». За їхньою інформацією, це перша атака на судна в межах економічної зони.
7: Було надзвичайно складним.
5: Один із найбільших книжкових ярмарків у світі – франкфуртський – відкриється завтра. Україна матиме там національний стенд, дизайн якого розробили спільно із культурними силами. За мотивами орнаментів Василя Кричевського. Детальніше про це в етері «Радіокультура» розповіла заступниця директорки Українського інституту книги Олена Одинока.
8: Це великий стенд, який включає свою сцену. Таку можливість мають не усі експоненти. Буде 5 днів безперервно тривати програма заходів за участі українських, іноземних спікерів. Братимуть участь майже 50 учасників з України. Це видавці, літагенції. Проводитимуть на стенді зустрічі. Вони згодом переростають у підписання угод на купівлю-продаж прав на видання книжок. Зокрема, ми дуже зацікавлені в тому, щоб видавалося більше перекладів української літератури. То наша література зараз безпосередньо пов'язана з тим, що у нас відбувається з війною Росії в Україні, тому для нас важливо не замовкати.
1: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня наживо.
5: А більше верифікував за секунду. Температура вночі від 5 до 10 градусів, в день 18-23. У Києві вночі 8-10 градусів, в день 20-22. Ілона Степанченко, Суспільне новини.

0: Це ж я хочу це для тебе значить.
1: Це ще хочу для тебе.

0: піхотно-штурмовий для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068 155 0010. 068 155 0010.
1: Соціальна реклама.
2: Радіо Промінь представляє.
3: Вітаю. Це Олексій Коган. Вже цього вівторка в годині меломана. Філ Ширан, Рік Браун, Стефан Патрій та Стінг в джазі. Не пропустіть.
2: Година меломана з Олексієм Коганом. Щовівторка з 21 до 23. В нашій годині 120 хвилин.
3: Слухайте Радіо Промінь.

0: Соціальна реклама.
1: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської.

0: Домінь рекомендує.
1: Роллі. An Empty Room.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

Радіо «Промінь» та Сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Різна робота, одна справа. До повномасштабного вторгнення Андрій на псевдосуїта навіть не замислювався про військову службу. Однак на початку 2022 року чоловік потрапив в окупацію на Київщині. Після звільнення рідного регіону він ухвалив чітке рішення стати на захист країни і підписав контракт зі Збройними силами України. Сьогодні суїта – оператор протитанкового ракетного комплексу у 127-й окремій бригаді територіальної оборони, який професійно знищує ворожу техніку та піхоту. Найбільш пам'ятними для себе воїн вважає найрезультативніші завдання. Нещодавно разом із побратимом він виконував місію просто з відкритого поля. Дві ракети влучили точно у піхоту ворога, а третя поцілила в об'єкт, спричинивши у росіян справжню паніку. Адже окупанти вирішили, що їх обстрілюють протикорабельними ракетами. Приєднуйся до сухопутних військ, найчисельніших та найрізноманітніших в Збройних силах України. У нас різна робота, але одна справа. Перемога йде за сильними. Слухайте щодня на Радіо «Промінь».

0: Твій ранок завжди починається з променя. Сьогодні це було так.
1: Збірна України поступилася Угорщині з рахунком 1-2 в матчі Ліги Націй. Поєдинок відбувся у словацькій Тернаві, де українці не змогли здобути очки. Дуже болючий матч, бо на 84-й чи якій хвилині ми зрівняли рахунок і були вже 1-1, але наступна атака, і ось маємо те, що маємо.
2: Ви не бачите його, але він зараз плаче, у нього котиться сльоза.
1: Слухай, ну, щоб ти розуміла, я останні 20 хвилин матчу простояв на ногах. Ну, типу, ось такий матч.
2: Не на колінах, Дім, треба було.
1: Треба було молитись. А я-то стояв, а треба було на колін. Ай, що ж ти...
0: Щобудня з 8 до 12. Ранок на радіо.

0: Камінь рекомендує.
1: Окс. У двох. Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
0: В Україні 18 година.
2: Семеро цивільних постраждали унаслідок сьогоднішніх російських обстрілів. Про це інформує обласна прокуратура на своїй Facebook-сторінці.

0: Російські військові атакували населені пункти області артилерією і дронами різних типів. Відомо, що вранці окупанти скинули вибухівку із дрона на автодорогу поблизу села Качкарівка. У наслідок цього загинув місцевий житель. Також через дронові атаки у Херсоні постраждали троє працівників медичних установ і ще троє місцевих людей. А у селищі Зимівник під удар дрона потрапив чоловік, який їхав на мопеді. В області пошкоджено приватні будинки і автотранспорт. Росія може збільшити частку реактивних дронів під час атак на Україну до 80%. Наразі вони становлять близько 40% від усіх безпілотників, які РФ застосовує для ударів. Про це заявив під час засідання парламентської тимчасової слідчої комісії заступник командувача повітряних сил України Юрій Черевашенко. За його словами, вже зараз на окремих напрямках частка реактивних дронів вже сягає 60% від усіх ударів. За словами представника повітряних сил, для знищення таких цілей повітряні сили налагодили роботу з 20 виробниками перехоплювачів реактивних дронів. Проте Черевашенко наголосив, що такі перехоплювачі будуть готові не раніше кінця листопада.
1: Компанії мають результати, які можна вважати перспективними засобами, і ми з ними зараз активно працюємо щодо покращення їх характеристик. Бо будь-яке підприємство, яке зараз працює, це не масове виробництво, тому що ці дрони мають досить високу вартість, і компанії не завжди мають фінанси власні для того, щоб вкласти виробити велику кількість дронів, які ще не підтвердили якихось там хороших результатів.
0: Нагадаю, президент Володимир Зеленський попередив про підготовку Росією нового масованого удару по Україні. Про це він заявив, посилаючись на дані української розвідки. На своїй сторінці у Фейсбуці Володимир Зеленський розповів, що провів селектор з урядовцями, військовими і всіма ключовими службами. Узгоджували план дій для протидії цій атаці. Франція сьогодні вперше випробувала балістичну ракету, здатну нести ядерну боєголовку. Запуск за присутності президента Еммануеля Макрона було здійснено з атомного підводного човна. Ракета не несла боєголовки, про це повідомило «Франс-24» з посиланням на Міністерство оборони країни. Голова Центру аналізу і стратегії Ігор Чаленко в коментарі Суспільному сказав, що це можна розглядати як продовження формування окремої від Сполучених Штатів Америки європейської ядерної парасольки, до якої варто приєднатися і Україні.
2: Це є продовженням ініціативи Макрона, стратегічної якраз автономії Європи в географічному вимірі. Варто уважно проаналізувати відповідну практику, яку зараз активно починає застосовувати Макрон, і за умови подальшого збереження гарних відносин з Парижем, все ж таки ініціювати, можливо, навіть приєднання до цих ініціатив, тому що мова йде дійсно про, фактично, знаєте, такі рамки загальноєвропейської системи безпеки, яка, очевидно, рано чи пізно, але буде створена, ну і, зокрема, за участі України.
0: Сейм Литви у першому читанні підтримав поправку до Конституції, за якою в країні дозволять розміщувати ядерну зброю. Про це пише суспільний мовник цієї країни на своєму сайті. Остаточне голосування відбудеться не раніше, ніж через 3 місяці. Поправку мають підтримати щонайменше 94 депутати зі 141. Міністр оборони країни пояснив, що Литва оточена стратегічним озброєнням Білорусі і Росії, тому поправка до основного закону Конституції є реакцією 10 градусів в день 18-23. На Київщині завтра без опадів, вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Температура вночі від 5 до 10 градусів в день 18-23. У Києві вночі 8-10 градусів в день до плюс 22. Ілона Степанченко, Суспільне новини.

0: правда любить терплячих. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.
1: Ексклюзивно в застосунку Суспільне.Радіо. Казки від Радіокультура. Якісний та безпечний контент українською мовою. Завантажуйте застосунок Суспільне.Радіо, гортайте оправу та обирайте стрім «Казки». Додаток Суспільне.Радіо доступний безкоштовно в App Store і Play Market.

0: Промінь рекомендує.
1: Рома Туз. Ображена.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

голова попала в часову петлю. Кожен новий день – це всього лиш лук. Поки я ненавиджу, я не люблю. В мене тільки віра – це долу-клуб.

0: Твій ранок завжди починається з променя. Сьогодні це було так.
1: Збірна України поступилася Угорщині з рахунком 1-2 в матчі Ліги Націй. Поєдинок відбувся у словацькій Трнаві, де українці не змогли здобути очки. Дуже болючий матч, бо на 84-й чи якій хвилині ми зрівняли рахунок і були вже 1-1, але наступна атака, і ось маємо те, що маємо.
2: Ви

0: Ви бачите його, але він зараз плаче, в нього котиться сльоза.
1: Слухай, ну, щоб ти розуміла, я останні 20 щиці. Хвилин матчу простояв на ногах. Ну, типу, ось такий
0: не
1: матч.
0: Не на колінах, там. Дім, треба було.
1: Треба було молитись, а я-то стояв, а треба було на колін. Ай, що ж ти?
2: Щобудня з 8 до 12. Ранок на Радіо Промінь.
3: З Лесією Антипенко та Дмитром Захарченком.
2: Звучимо Україною. Програма вітань.
4: З вівторка по п'ятницю. З 13 по 16.00. Звучимо Україною. Програма вітань на Радіо Промінь. Телефонуйте 044-290-0515 або пишіть на 050-290-0515.
3: У будь-який зручний месенджер.
4: З вами в ефірі я, ведучий Дмитро Моргунов і вся Україна. Дзвонити 044-290-0515. Писати 050-290-0515.
2: Для естетів – паперова комунікація. Приймаються листи і поштівки. Адреса незмінна. Київ-1, Хрещатик 26, Радіо Промінь. Програма вітань «Звучимо Україною».

0: Промінь рекомендує.
1: Шаймен. Буду сміливим.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
0: В Україні 19 година. Радіопромінь.
3: У студії для вас працює Ілона Степанченко. Вітаю.
4: Суспільне новини.
3: На Київщині, Чернігівщині, Сумщині, Полтавщині, Черкащині, Дніпропетровщині, Харківщині, Миколаївщині, Запоріжжі, Донеччині і Луганщині оголошена повітряна тривога. Закликаємо вас, перебувайте в укриттях. Спроможності українських систем радіоелектронної боротьби для захисту інфраструктури обговорювали сьогодні під час ставки у президента. Про це Володимир Зеленський написав на своїй Facebook-сторінці. За його словами, цей компонент оборони забезпечує значну частину знешкодження російських шахедів. Визначили додаткові завдання для Збройних сил України і виробників. Найефективніші підходи будуть масштабуватися, зазначив президент України. Також він розповів, що на засіданні була заслухана доповідь головного управління розвідки по технологічних пріоритетах росіян на цей

0: і наступні роки. А також про відповідне постачання в Росію критичних компонентів і обладнання для виробництва зброї. Щодо цього підготують нові пакети санкцій. Визначено й основні завдання по забезпеченню українських сил далекобійними дронами на наступний рік. Головний критерій – здатність дзеркально відповідати на російські удари, наголосив Володимир Зеленський. У Києві відновили пошкоджену російським обстрілом ділянку Північного мосту. Атака, нагадаю, сталася 4 жовтня. Про завершення ремонтних робіт повідомила у своєму телеграм-каналі Київська міська державна адміністрація. На пошкодженій ділянці відновили конструкцію мосту і дорожнє покриття, укріпили пошкоджену основу проїзної частини, перекрили її спеціальною металевою плитою, а також відновили асфальтно-бетонне покриття. Також фахівці «Київтеплоенерго» відновили пошкоджену тепломагістраль. Тож жителям Деснянського району повернули і гарячу воду. А я нагадаю, що російські війська вже тричі завдавали ударів по Північному мосту. У Ковелі Волинської області чоловік узяв сокиру з вітрини будівельного гіпермаркету і поранив 3 людей. Потерпілих госпіталізували до медичних закладів, їм нині надають відповідну допомогу. Нападника затримали, про це повідомила поліція Волинської області у соціальних мережах. Зловмисником виявився місцевий житель 2003 року народження. На місці продовжує працювати слідчо-оперативна група поліції. Попередньо його дії кваліфікують як закінчений замах на вбивство. Усі обставини інциденту нині встановлюють. Міністерство економіки спільно із Мінцифри працює над єдиними стандартами обміну даними між бізнесом, державними установами і технологічними платформами. Один із ключових напрямів – це стандартизація електронного інвойсування. Про це у кулуарах конференції «Код економіки» розповів новини «Лайв» директор департаменту цифрової трансформації і політики інновацій Мінекономіки Володимир Зміївський.
1: Ми розуміємо, що зовсім скоро, відповідно до процедури імплементації європейського законодавства, ми матимемо інтероперабельно обмінюватися даними з іншими державами, з іншими державними установами. Безпосередньо це стосується бухгалтерського обліку, з яким працює максимально велика кількість МСБ і великого бізнесу. Тому ми намагаємося станом на зараз окремою постановою Кабінету міністрів стандартизувати процеси обміну, тобто безпосередньо функції інтероперабельності між нашими електронними інвойсами, які є таким ключовим кроком щодо заміни актів виконаних робіт.
0: В Україні поменшає заступників міністрів. Прем'єр Сергій Корецький анонсував скорочення державного апарату. У Фейсбуці очільник уряду написав, що планується звільнити 20% заступників міністрів. Торкнеться реформа і інших керівників. Зокрема, на першому етапі скоротять понад 4 тисячі вакантних посад. Метою цього кроку є оптимізація і підвищення ефективності державного апарату в центральних органах виконавчої влади. Вадима Гуцайта переобрали на посаду президента Національного олімпійського комітету України. Він продовжить його очолювати до 2030 року. Про це повідомила прес-служба комітету на своєму сайті. Гуцайт був єдиним кандидатом, що брав участь у виборах президента НОК України. Він отримав 164 зі 166 можливих голосів. Два утрималися.
2: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно.
3: Пояснюємо зрозуміло.
0: А більше верифікованих новин читайте на сайті «Суспільне.Медіа». Наостанок про погоду. Завтра в Україні без опадів. Температура вночі 5-10 градусів, в день 18-23. На Київщині завтра без опадів. Температура вночі від 5 до 10, в день до плюс 23. У Києві вночі від 8 до 10 градусів, а в день до плюс 20. У студії працювала Ілона Степанченко. Суспільне новини.

Тобі знайоме почуття спустошення, коли йдуть бої без оголошення, коли вітчизну ділять, не спитавши дозвол, та у душі тепло замінюють морозами. І ніби ти спортсмен, вже котрий рік не в формі, прийшов до тями, опинившись на платформі. Пульсує в грудях серце посеред самотності, і вже ось-ось почнеться відлік незворотності. І ніби до повітря доступ перекрил, та через мить ти підірвешся на ворожі міні. І ніби місто охопила революція, скрізь падає камінь, палають вулиці, а на майданчиках дитячих гуляє вітер. Порожня гойдолка там, де вчора були діти, і в тиші нелюдські, мов ті скриплячі грати, лунає вічний сум твоєї втрати. І нехай з тобою поруч, я не скоро буду, я тебе не забуваю.

Тобі знайоме прощування нескінченне, коли лиш біль та відчі біжать по твоїх венах. Квиток в один кінець, і ти стоїш на станції, ледь тримаєшся, щоб не зійти з дистанції.

по автостраді, туди, де ми навік пов'язані з тобою, туди, де час ніколи нам не дасть спокою. У цих миттєвостях та їх дрібних частинках ми разом до останньої життєвої сторінки.

0: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах українського радіо.
1: Уяви, що існує дивосвіт, де малята проводять час з користю, а мами спокійно відпочивають. І він просто у твоєму телефоні. Яскраві історії, веселі герої та захопливі розваги завжди під рукою. Все це в Робакс. Безкоштовний мобільний додаток від Суспільного. Завантажуй вже. Бробакс. Дивись, пізнавай, зростай.

Я б відірвав від серця половину, щоб знову доторкнутися руки. Хоч знаю, що всього за мить з тобою згину, але за той останній погляд я б віддав руки. В саду вечірньому, де зазвичай блукають тіні, сплітають візерунки безтурботні дні. Я бачу образ твій шаль на бездоганному тілі, як промінь сонця ріже очі.

М'якеньке світло, сонця весни. Коп пропонує мені їхати з ним. Кажу, відпусти мене, Сочі, ти син. Забирати за таку дрібницю найкрасиво. Нащо тобі той, у кого бабок нема? Наламати кайф, коли навколо весна. Глянь на мої очі, я такий самий, як ти. Давай краще покажу, як танцюють коти.

ніби 500 батарей енергії, стільки, що воно зараз тупо виліться, стільки, що я можу освітити всю Кирилівську. Все ніби добре було, але тут вони кажуть, що перед законом я завинив. Вони хочуть забрати у мене слини, обтяжуючи обставини. Я кажу, панове, почекайте трохи, вам все рівно від того не буде толку. Всі маніпуляції пройдуть марно, не робіть собі погано, не псуйте карму. Тільки подивіться на мої

Промінь рекомендує Секстур XXL. Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

0: Твій ранок завжди починається з променя. Сьогодні це було так.
1: Збірна України поступилася Угорщині з рахунком 1-2 в матчі Ліги Націй. Поєдинок відбувся у словацькій Трнаві, де українці не змогли здобути очки. Дуже болючий матч, бо на 84-й чи якій хвилині ми зрівняли рахунок і були вже 1-1, але наступна атака, і ось маємо те, що маємо.
2: Ви не бачите його, але він зараз плаче, в нього котиться сльоза.
1: Слухай, ну, щоб ти розуміла, я останні 20 хвилин матчу простояв на ногах. Ну, типу, ось такий матч.
2: Не на колінах, Дім, треба було помолитися.
1: Треба було молитись, а я-то стояв, а треба було на колін. Ай, що ж ти...
0: Щобудня з 8 до 12. Ранок на Радіопромінь.
3: З Лесією Антипенко та Дмитром Захарченком.
0: Радіопромінь представляє.
4: Вітаю. Це Олексій Кухан. Вже цього вівторка в годині меломана. Філ Ширан, Рік Браун, Стефан Патрій та Стінг в джазі. Не пропустіть.
0: Година меломана з Олексієм Коганом. Щовівторка з 21 до 23. В нашій годині 120 хвилин.
4: Слухайте Радіопромінь.

0: Промінь рекомендує.
1: Лауд. Твоя сила в тобі.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
0: В Україні 20-та година. Радіо Промінь.
3: У студії для вас працює Ілона Степанченко. Вітаю. Коротко про головне у випуску. Російські війська впродовж дня понад 50 разів атакували Дніпропетровщину. Є поранені. У столиці і Київській області запровадили стабілізаційні відключення електроенергії. Нобелівську премію із фізики присудили науковцю зі Сполучених Штатів Америки. Далі подробиці.
0: Суспільні новини. Промінь вечірній. Підсумки.
3: 11 людей дістали поранень унаслідок сьогоднішніх російських обстрілів Дніпропетровщини. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа у своєму телеграм-каналі. За його словами, понад 50 разів росіяни атакували три райони області. Били безпілотниками, артилерією і авіабомбами. У Кривому Розі пошкоджені лікарня і адмінбудівлі. У місті травмовані шестеро людей. На Нікопольщині від обстрілів потерпали райцентр Покровська, Марга, Ганецька, Томаківська і Червоногригорівська громади. Пошкоджені підприємство, заклад освіти, багатоквартирні будинки, приватні оселі, магазини і автівки. До лікарні доправили 5 місцевих жителів, які постраждали унаслідок російських атак. А у Синельниківському районі росіяни завдали удару по Васильківській громаді. Там понівечені адмінбудівлі і господарчі споруди. Росія може збільшити частку реактивних дронів під час атак на Україну до 80%. Наразі вони становлять близько 40% від усіх безпілотників, які Росія застосовує для ударів по Україні. Про це заявив під час засідання парламентської тимчасової слідчої

0: комісії заступник командувача повітряних сил Юрій Черевашенко. За його словами, вже зараз на окремих напрямках частка реактивних дронів вже сягає 60% від усіх ударів. За словами представника повітряних сил, для знищення таких цілей повітряні сили налагодили роботу з 20 виробниками перехоплювачів реактивних дронів. Проте Черевашенко наголосив, що такі перехоплювачі будуть готові не раніше кінця листопада.
1: Компанії мають результати, які можна вважати перспективними засобами, і ми з ними зараз активно працюємо щодо покращення їх характеристик. Будь-яке підприємство, яке зараз працює, це не масове виробництво, тому що ці дрони мають досить високу вартість, і компанії не завжди мають фінанси власні для того, щоб власне виробити велику кількість дронів, які ще не підтвердили якихось там хороших результатів.
0: А тим часом президент України Володимир Зеленський попередив про підготовку Росією нового масованого удару по нашій країні. Про це він заявив, посилаючись на дані української розвідки. На своїй сторінці у Фейсбуці Володимир Зеленський розповів, що провів селектор із урядовцями, військовими і всіма ключовими службами. Узгоджували план дій для протидії цій російській атаці. У столиці і Київській області нині діють стабілізаційні відключення електроенергії за вказівкою «Укренерго», інформує ДТЕК на своїй Фейсбук-сторінці. Графік для Києва можна перевірити у чат-боті, на сайті або ж у застосунку «Київ цифровий», а також на сайті «Ясно». Перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов повідомляв, що «Укренерго» вводить погодинні відключення в день у деяких регіонах для балансування системи, пошкодженої російськими обстрілами.
2: З 15-ї години до кінця доби у деяких регіонах планується застосування графіків обмеження потужності для промисловості та бізнесу та графіків погодинних відключень для всіх категорій споживачів обсягом до одної черги. У разі погіршення ситуації в окремих регіонах можуть застосовуватись аварійні відключення.
0: Додам, що завтра у частині регіонів України діятимуть графіки погодинних відключень світла обсягом від половини до півтори черги, а також обмеження споживання для промисловості. Про все це інформує «Укренерго» на своїй Фейсбук-сторінці. Інвестиційний план України на 116 200 000 доларів для розвитку відновлювальної енергетики і систем накопичення енергії схвалило правління кліматичних інвестиційних фондів. Про це повідомив міністр енергетики України Денис Шмигаль на своїх сторінках у соцмережах. За його словами, це допоможе прискорити інтеграцію української енергосистеми до європейської енергомережі, а також посилить трансформацію українського енергосектора. Прем'єр-міністр Болгарії Румен Радев назвав грубим порушенням міжнародного і морського права сьогоднішні атаки безпілотників на два торгові судна у виключній економічній зоні країни, інформує Софія Глоб. У результаті цієї атаки одне комерційне судно затонуло, а інше загорілося. Румен Радев наголосив, що в цій атаці брали участь як морські, так і повітряні дрони, що підтвердили екіпажі суден. Речник військово-морських сил України Дмитро Плетенчук у коментарі Суспільному сказав, що за результатами цього інциденту буде проведене розслідування. Але немає сумнівів у причетності до нього Росії, яка таким чином розширює географію своєї агресії.
3: Якщо росіяни дозволяють собі наносити удари у відкритому морі, в Чорному морі, чому це не може бути якась інша акваторія? Якщо до цього більшість подій відбувалися все ж таки в територіальному морі, в нашій зоні відповідальності, наприклад, вони атакували. Тут вже інші правила, це міжнародне морське право. І, звісно, вони фактично в такий спосіб розширюють географію своєї агресії. Незважаючи ще на той факт, що судно, звісно, є носіями прапорів третіх країн, тобто фактично це територія третіх країн.
0: Росія має виплатити Приватбанку понад 327 мільйонів доларів компенсації за експропріацію активів у Криму. Ця сума включає проценти, нараховані починаючи з 18 квітня 2014 року, які продовжуватимуть нараховуватися до повної сплати, і інші відповідні витрати і видатки, які зазнав Приватбанк. Відповідне рішення ухвалив арбітражний суд у Гаазі. Про це інформує Приватбанк на своїй Фейсбук-сторінці. Рішення суду є остаточним, справу ж відкрили у 2015 році. Нобелівську премію із фізики присудили науковцю зі Сполучених Штатів Америки Френсісу Гальзену за вирішальний внесок у створення нейтринної обсерваторії Ice Cube і відкриття високоенергетичних нейтрино астрофізичного походження. Про це оголосили під час визначення лауреатів премії у Стокгольмі. Оголошення цьогорічних лауреатів Нобелівських премій триває з 5 по 12 жовтня. Це була остання інформація випуску. Підсумковий випуск новин дивіться о 21:00. 12 годині на першому каналі Суспільного.

мовлення і слухайте на українському радіо. А більше верифікованих новин читайте на сайті Суспільне.Медіа. Наостанок про погоду. Завтра в Україні без опадів. Температура вночі 5-10 градусів, в день до плюс 23. На Київщині без опадів. Температура вночі від 5 до 10, в день до плюс 23, а у Києві в день до плюс 20. Ілона Степанченко, Суспільне новини.

деяка кількість хлопців одягнених біксу. Війна перемела як міксер. Скільки, скільки відправлять і на яку відстань від міста, в якому родився, від рідниць, за котрих бився. Скільки, скільки від гарного хлопця-вбивця. Питання не до українців, чи гинуть власні домівці. Скільки, скільки сліз, вже в яких можна впопитись, страждань, від яких ми втомились, і крові.

наша країна. Жоден із нас не впаде на коліна. Скільки, скільки, скільки безумних ночей, скільки, скільки поганих речей, скільки, скільки нечесних очей, скільки, скільки підстави плече, скільки, скільки раптово втече, скільки спостерігати небачене, скільки повертати втрачене, скільки назавжди розлючених, скільки назавжди розлучених, скільки незламних потужених, скільки за правду засуджених, скільки законів порушених, скільки не хочуть, а змушені, скільки обіцянок порушених, скільки на неймовірно спроможених, скільки.

0: Скільки?
1: Дивіться на телеканалі «Перший». Щоденний інформаційний проєкт «Суспільне студія». Трансляції топ-подій наживо. Перевірені новини. Авторитетні експерти. Актуальні теми. «Суспільне студія». Щодня з 7 до 21 на першому каналі «Суспільного мовлення».

Промінь рекомендує. Латекс Фауна. Кажан. Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

0: Суспільне мовлення представляє Євробачення 2027. Наступного року Європа може співати твою пісню. Залишай заявку на сайті eurovision.ua до 2 листопада. Почни шлях до сердець європейських слухачів з нацвідбору.
1: Офіційні медіапартнери Суспільне культура та Радіопромінь.
2: Тума навколо ні душі.

0: Рівень рекомендує.
1: Люда Білоусова. Переслідувати час.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
3: В Україні 21 година. Радіопромінь. Радіопромінь представляє.
4: Година меломана з Олексієм Коганом. В нашій годині 120 хвилин.
5: Привіт. Я вітаю усіх, хто збирається слухати радіопромінь «Годину меломана» в студії Олексій Куган за режисерським пультом Борис Якименко. Ну що ж, жовтень розпочався, і тому хотів би сьогоднішню програму, яка складається з двох частин, розпочати з п'єси гітариста Філа Ширана. Філ, до речі, має українське коріння, його батьки із Закарпаття. Представити вам дуже красиву тему під назвою «Октобесай», тобто запах, відчуття жовтня. З Філом Широном грають гарні музиканти. На саксофоні Ерік Мрієнтл, на бас-гітарі бразильський музикант, якого вже немає з нами, на жаль. Тож, Філ Широн та «Октобесай».

Фил Ширан, «Октобес Ай», Ерік Мар'янтал саксофон, Брандау на бас-гітарі. Зараз я хотів би вам представити фрагменти нового альбому, який мені дуже сподобався. І думаю, всі, хто пам'ятає трубача і композитора Чака Менджоне, який нещодавно відійшов від нас в інші світи, вам має сподобатися фрагменти цього альбому, тому що Рік Браун зробив дуже гарну присвяту альбом під назвою «Музика Чака Менджоне». Ви знаєте, коли помер Чак Менджоне, я читав багато різних спогадів про нього і з'ясувалося, що це була неординарна людина, дуже м'яка, дуже тиха, яка допомагала іншим музикантам. Він дуже дружив зі Стівом Гедом. Рік Браун розповідав про нього і сказав, що навіть цей альбом він записував на трубному мундштуку, який йому подарував Чак Менджоне. До речі, на обкладинці альбому можна побачити трубу Ріка Брауна саме з цим мундштуком. Музика дуже цікава, і я хотів би, щоб ми зробили зараз міні-концерт. Послухаємо, як Рік Браун грає музику Чака. Прозвучать п'єси дуже відомі «Feel So Good», ну це, можливо, візитна картка Чака Менджоне, «Land of Make Believe», «Dying Everything With You», «Long Hair Soulful», «Do I Dare to Fall in Love» і «Діти Санчеса», «Children of Sanchez». В альбомі брали участь зірки сучасного джазу, саксофоністи Том Скотт і Річард Еліот. Ось на гітарі грав музикант, який записав із Чаком багато альбомів. Це гітарист Грант Гайсман. Отже, музика Чака Менджоне у виконанні трубача Ріка Брауна.

Ну що ж, мені здається, такі ностальгічні спогади про чудову музику від чудового музиканта Чака Маджоні, яку створив Рік Браун. Прозвучали п'єси «Feel So Good», «Land of Make-Believe», «Do I Never Sin With You», «Long Hair Soulful», «Do I Dare To Fall In Love» та «Children of Sanchez». Рік Браун грав на трубі, запрошені солісти, саксофоністи Том Скотт, Річард Еллот та барабанщик, гітарист, перепрошую, Грент Гайсман. Зараз я хочу вам представити записи французького органіста, який останнім часом дивує усіх прихильників цього інструменту, хто грає на хемонь. І я хочу, щоб ми послухали три п'єси, які були записані під час виступу Стефана Патрі в паризькому клубі «Дюк де Ломбар». Я багато разів був в цьому клубі, і тому там неповторна атмосфера. Пропоную послухати вам «Summertime», «Lounge Blues» та «Spirit Child» і представити вам музикантів. Стефан Патрій грає на органі Хеммонда, Жиль Серене на гітарі, Мішель Делакян на трубі і флюгельгорні, і Жан-Філіп Фанфан на барабанах. Отже, один сучасник королів Хеммонда – Стефан Патрій.

0: Радіо Промінь представляє
1: «Година меломана» з Олексієм Коганом. В нашій годині 120 хвилин. Це була перша частина «Години меломана». Далі буде. Дочекайтесь.

0: В Україні 22 година. Радіопромінь представляє
1: «Година меломана» з Олексієм Коганом. В нашій годині 120 хвилин.
2: Нагадую, що ви слухаєте «Годину меломана», а ось в другій частині програми я хотів би представити вам рубрику «Стінг в джазі». Ви знаєте, Стінг – автор багатьох речей, які одразу ж завжди підхоплювали джазові музиканти, але сьогодні я хотів би представити вам так, 50 на 50. Половину, можливо, ви чули, це вже є хіти, половина прозвучить в ефірі вперше. І розпочну я з клавішника Девіда Гарфілда, який згадав пісню Стінга «Роксан». Співати тут буде Робі Вайков. І послухаємо Девіда Гарфілда. Тобто на промені в «Годині меломана» стартує програма «Стінг в джазі».

Група клавішника Девіда Гарфілда і Рексен співав Робі Вайкас. А зараз будемо слухати чудову піаністку з Японії. Її звати Хіроко Кокубу. Знаєте, що цікаво? Довгий час Хіроко Кокубу працювала ведучою теленовин CNN в Токіо, а потім записала свою дуже гарну версію дуже відомої пісні Стінга «Englishman in New York». Ну, уявіть собі, японська піаністка, яка працювала для американської CNN, про британця в Нью-Йорку на українському радіопромі.

Хіроко Кукубута, «Englishman in New York». Тут я маю згадати Чака Лоєба. Ця п'єса багато разів звучала в одині меломана, але його дует з піаністом Вороном Бергартом «Shape of My Heart» одразу став хітом. Отже, Чак Лоєб та Ворон Бергарт «Shape of My Heart».

Чак Луэб гітара, Ворон Берхард рояль та Shape of My Heart. Зараз будемо слухати чудову пісню Стінга. Вона мені дуже подобається, тому що там не тільки дуже гарна музика і дуже гарний текст, але прозвучить вона сьогодні в виконанні американської співачки Деніс Донателли. І ще цікаво, з Деніс грають дуже відомі музиканти. Дуже приємно, що я знаю особисто усіх. Отже, Кріс Ботті на трубі, Лео Амеду на гітарі, Джоф Кізер на клавішних інструментах, на бас-гітарі грає син відомого музиканта кубинського Зеракіри Карліто Дель Пуерто, на барабанах Мервін Сміті Сміт. А прозвучить лірична п'єса Стінга «Practical Arrangements». Отже, Деніс Донателлі.

співачка Деніз Донателі і практикав ренджмент Стінга. Ну, а зараз французька візія музики Стінга. Будемо слухати акордіоніста Марка Бертом'йо, який дуже гарно згадав п'єсу Стінга «A Thousand Years». Отже, акордіоніст Франції Марк Бертом'йо.

аккордеонист Марк Бертомью та «A Thousand Years». Американський трубач Майкл Петчі Стюарт – дуже відома особа, він живе в Польщі. Якщо ви пам'ятаєте концерт басиста Маркоса Міллера в Києві, тоді Майкл Петчі Стюарт грав в Києві з Маркосом. І пропоную вам послухати чудову версію ще одного хіта Стінга «Fields of Gold». Отже, слухаємо трубача Майкла Петчіса Стюарта. Thank you.

Трубач Майкл Пейдж Стюарт та Fields of Gold. Ну що ж, програма «Стінг в джазі» триває, і зараз будемо слухати піаніста Крістофа Бусе. Ось цього ви точно не чули, бо я отримав цей альбом нещодавно. Крістоф Бусе та його партнери грає пісню Стінга «The Moon Over Bourbon Street». Слухаємо піаніста Крістофа Бусе.

був піаніст Крістоф Бусе та «The Moon Over Bourbon Street». Зараз бразильська візія музики Стінга. Дуже відомий саксофоніст Бразилії Лео Гендлман грає не менш відомий із хіт Стінга «Fragile». Дещо змінена гармонія, але дух речі залишився недоторканим. Лео Гендлман з Бразилії та «Fragile».

Це пініст Лео Гендлман та Фріджайл. Ну, а зараз пропоную вам послухати Кріса Ботті. Спочатку всі знали Кріса Ботті саме як трубача Стінга, це тепер Кріс зірка сучасної музики. Але я обрав одну річ, яку ви знаєте дуже добре, а другу, думаю, не дуже. Тому спочатку співачка Шоун Колвін виконає «All the World Envy» Стінга, ну, а потім... Вибачайте мою французьку «La belle dame sans regret». Можна перекласти «Гарна дама без докорів сумління». Слухаємо Кріса Ботті і дві пісні Стінга.

Це був трубач Кріс Боті. І на закінчення сьогоднішньої програми знов прозвучить «Shape of My Heart» у виконанні Домініка Міллера, співавтора багатьох пісень Стінга. І, ви знаєте, ця версія нагадує мені псевдокласику. Теж дещо змінена гармонія, можна послухати голос Стінга і чудове аранжування гітариста Домініка Міллера. Отже, «Shape of My Heart».

Домінік Міллер та «Shape of My Heart». Ми дякуємо усім, хто слухав сьогоднішню програму. Ми – це режисер прямого ефіру Борис Якименко. Мене звати Олексій Коган. Уклін Збройним силам України за можливість працювати. І до зустрічі за тиждень на радіо «Промінь» в годині «Меломана». Бережіть себе!

0: Радіо Промінь представляє
1: «Година меломана» з Олексієм Коганом. В нашій годині 120 хвилин.
0: В Україні 23 година.

0: мовлення представляє Євробачення 2027. Наступного року Європа може співати твою пісню. Залишай заявку на сайті eurovision.ua до 2 листопада. Почни шлях до сердець європейських слухачів з нацвідбору.
1: Офіційні медіапартнери «Суспільне культура» та «Радіопромінь».

0: рекомендує.
1: Бульвар Шевченка. Мрія.
0: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

0: правда любить терплячих. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.
1: Ексклюзивно за стосунку Суспільне.Радіо. Класична музика без зайвих розмов. Завантажуйте застосунок, гуртайте вправо та обирайте стрім класика. Суспільне.Радіо. Безкоштовно в App Store і Play Market.
2: Старі діди, ну ви козли, що в моїй країні ви втрат принесли. Випив.

0: забираю свій.
1: В Україні північ.

0: Кондова.
1: Богові Боже, ворогу вороже, буде тобі враже, так як відьма скаже.
0: Радіопромінь. Звучимо Україною. Від знайомих до нових хітів.

0: в Штати. Багато чого обіцяв, і знаєш, я здержу, я зроблю все, щоб ти була щаслива. Не завадить грім і грози, не завадить навіть злива. Знаєш, була б дощем, я був би завжди мокрий. Була б ти пляжем, був би завжди босий. Куди б не йшла, триматиму твої долоні.
1: Твої долоні.
0: Просиджу

0: рекомендує.
1: Мацуцька, твоя любов.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.